0: reën of wind 'n skade aan hul huis aanrig. Net jou inleidende gedagtes rondom hoe mense finansiëel moet voorberei vir 'n ramp.
1: Ja, Jerry, dankie. Ek dink met die storms wat aan die gang is, dit is nogal erg om die verwoesting te sien wat dit kan saai. Dit moet vrees aan jaan wees om daar binne te wees. En ek dink as mens na statistiek kyk en so aan, dan het ons eenvoudig nie 'n spaarkultuur nie. So om by 100.000 rand wat jy nou genoem het uit te kom, is baie moeilik vir baie mense en heel verstaanbaar in ons omstandighede en finansiële omgewing waar ons is. Maar ek dink ons as mens het half die gewoonte om wat vandag met jou gebeur vorentoe te wil projekteer. En jy wil dink dat dit vir altyd so sal lyk, né? En ek dink dit is nou of het positief is en of het negatief is, weet. Mense wat sukkel en veral finansiëel sukkel, dink dat dit altyd so sal wees en dat daar amper geen uitkoms is nie. En dan is daar weer die mense wat voorspoed beleef en ook dink dit sal altyd voorspoedig gaan. En dit is waarom dinge wat so uit die blou te kom, soos hierdie storms wat ons nou sien, so 'n verwoestende impak kan hê. En mense berei nie voor vir onverwagte gebeurlikhede nie. Volgens statistiek wat ons sien, berei slegs so 16% van Suid-Afrikaners tot 'n mate voor vir 'n rampgebeurtenis of vir enige nood wat moontlik kan kom. En die weer is een aspek wat 'n bitter groot invloed kan hê. Weet, ons het dit nou gesien met die vloede in die noorde en dan was daar onlangs storms en het lyk of het nou weer kom in die Weskaap. En soveel mense is hierdeur beïnvloed. Jy dink aan die boere wat nou net hulle nuwe plantjies geplant en dit is alles verloor. Tot 'n kliënt van ons wat 'n huis in die Malgas omgewing gehad het en sy het alles verloor. Die water was dakhoogte en wat nie weggespoel het nie, was so beskadig dat dit eintlik onbruikbaar is. En dit is nie die weer wat hierdie tipe dinge veroorsaak nie. Daar is dinge waarvoor ons net geen beheer het nie. Ons voel almal hierdie diesel en petrolpryse en dis nadat die oorlog in Iran begin is, ook heeltemal uit die blou tinne. So beplanning vir sulke gebeurtenisse is eintlik baie belangrik.
0: Jolanda, verrassings gebeur al meer gereeld. Daar's 'n paar maniere hoe mense self finansiëel kan beskerm teen dinge wat so uit die blou te gebeur. Kan jy 'n paar hiervan met my en die luisteraars deel asseblief?
1: Ja, ek dink daar is verskeie maniere om verskillende risiko's te dek. En ek dink met risiko's bedoel ons groot gebeurlikhede, weet, en dit kan selfs dinge wees soos 'n totale verlies van inkomste. So vir die tipe gebeurlikheid waaroor ons nou hier gesels, so spesifiek skade wat deur weer veroorsaak word, is jou beskermingsmaatreëls korttermynversekering en 'n noodfonds. En indien die skade regtig baie groot is, vir sommige mense is dit dan selfs hulle beleggings wat hulle sal moet begin gebruik om te help. So jou eerste beskermingsmeganisme is korttermynversekering. En ek dink vir meeste van ons veroorsaak korttermynversekeringspremies 'n baie groot debat oor hoeveel versekering werklik nodig is. Daar's 'n groot weerstand teen hoë premies en ek is beslis nie uitgesluit daarvan nie. En ek dink die ding is, hoe minder jy dink jy dit kan bekostig, hoe meer het jy dit nodig. En wat ek bedoel daarmee is dat mense wat sny op hierdie premies gewoonlik mense is wat dit nie kan bekostig nie. Met hulle is die mense wat nie kan herstel as daar 'n finansiële ramp op 'n ramp is wat dan 'n finansiële impak het nie. Dan is daar die mense wat genoeg kapitaal het, en ek bedoel nou likide tipe bates, wat dadelik beskikbaar is. En hulle kan waarskynlik tot 'n mate hulle self verseker en laer versekering neem, maar dan is dit met die absolute wete dat hulle groot domsomme sal moet inbetaal as iets groots gebeur. En dit kan ernstige impak hê op selfs hulle finansiële uitkyk en langtermyndoelwitte. So dan die tweede beskerming, wat jy ook dan nou genoem het, en die materiaal wat jy kan tref, is 'n noodfonds. En ek dink dit is die absolute fondasie van enige goeie of 'n robuuste finansiële plan. Indien so 'n fonds nie in plek is nie, dan moet jy allerlei ander planne gaan maak wanneer daar skade is, 'n finansiële krisis of dan selfs so 'n groot ramp. En wat ons sien wat mense doen in sulke gevalle, is dat hulle meestal lenings neem. En deesdae, en dis iets wat ek amper nie eens wou noem nie, is dat hulle spaargedeelte van die pensioenfondse of aftreebeplanningsgelde neem. En dit is toch belangrijk om hieroor te gesels. Weet, neem het regtig, jy moet twee keer dink voordat jy daar die geld gebruik vir 'n ramp of eintlik vir enige rede. Dalk net om 'n voorbeeld te noem, as jy sê maar R10.000 uit daai spaarfonds uittrek en jy is op 'n 30% belastingkerf, dan kry jy R7.000 uit. Dit beteken jy betaal R3.000 weg aan belasting. En meeste mense sê hulle hou nie van belasting betaal nie, maar dit lyk vir my asof in hierdie som, wanneer hulle hierdie gelde trek, dat dit nie ter sprake kom nie. Maar as jy dan kyk in teenstelling met die lening, en ek wil net noem, dit is nie een goeie optie nie, dit is nie wat ek sê, jy moet doen nie, maar die statistiek wys dat mense geld moet leen wanneer iets fout gaan. So gestel, jy leen R7.000, dan, en jy moet 20% betaal, en jy kan dit binnen een jaar terugbetaal, dan is die totaal wat jy terugbetaal R8.400, en vir baie mense kan dit werk. Maar met jou aftreefonds het jy nou R10.000 minder, wat jy baie, baie hard gewerk het om te spaar. En dit is eenvoudig weg. En mens moet ook onthou dat jy die langtermijn groei daarop nog verloor. Want hierdie R10.000 kan oor 10 jaar tyd werk, indien jou fonds met so 10% groei, kan dit ongeveer R25.000 werd wees. So jy pas is R25.000 weg, wat jy vir jou langtermijnbeplanning kon gebruik. Maar indien dit al opties is wat jy is, moet jy maar kyk en jy moet die som maak om te sien wat die beste ene is om te gebruik. So een noodfonds beskerm jou teen al hierdie additionele kostes wat jy sal moet aangaan wanneer iets groot fout gaan. En ek dink dan die ander ding wat ook belangrik is om aan te dink is dat wanneer so groot verwoestende ramp jou tref, dan moet jy ook nou die emotionele impak hiervan onderskat nie. Weet, dit is nie net goed nie. Daar is baie items met groot emotionele en sentimentele waarde. En is goed wat tyd rowend kan wees om te vervang, soos bijvoorbeeld paspoorte en ander belangrike dokumente wat jy het. Mens dink aan die brande in Nysna in 2017, waar amper 10.000 mense alles verloor het. En as jy in so'n emotionele toestand is, dan kan jy dalk die verkeerde besluit neem in daardie oomblik. So, korttermynversekering en 'n noodfonds is die belangrikste meganismes wat jy het om jouself te beskerm in hierdie tipe omstandighede.
0: Die stem daar van Jolanda Botha, sy is my gas vanoggend hier op Rand & Cent. Jolanda is 'n finansiële adviseur by Galileo Capital en ons praat oor die voorbereiding wat jy in plek moet hê indien 'n ramp, so stormsterk wind of reënweer jou huis sou tref en skade aanrig. En Jolanda het al reeds 'n paar wenke met ons gedeel. Jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of jy kan my ook kontak op my persoonlike sociale media. Ek is op Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou Jolanda, jy het genoem dat korttermynversekering een van die belangrikste maatreëls is om jouself finansieel te beskerm. Dit is ook nie die eerste ding waaraan mense dink na ramp hulle getref het nie. Wat kan huis en voertuig-eienaars nou al doen voordat 'n ramp hulle tref?
1: Ja, ek dink my kennis is meer oor persoonlike finansies, maar ek verwys baie na artikel wat geskryf is deur 'n kredietbureau en leningverskaffer. En hulle het regtig baie punte deurgegee wat die moeite werd is om oor te gesels. En die dinge wat hulle noem is dat baie mense hulle polisse jare laas nagegaan het. Jy het dalk jou huis opgeknap, as jy so gelukkig is, 'n sonkragstelsel geïnstalleer of dalk duur toestelle gekoop of jou meubels opgegradeer. En dan weer speel jou huidige dekking dalk nie meer die waarde vir wat jy kan vervang nie. So dis daai vervangingswaarde wat jy het wat dit nie meer reflekteer nie. En soms is dit ook moontlik om 'n vermindering op jou premie te kry. As jy lanklaas kyk na jou voertuigwaardes en so voort. So is maar die moeite werd om te gaan kyk.
0: Jolanda, indien ek jou reg verstaan, sê jy dat mense dus onderverseker kan wees indien 'n ramp hulle sou tref.
1: Ja, precies. En dan, wanneer jy moet eis, ontdek jy dat die uitbetaling nie die volle koste sal dek om te vervang van dit wat verlore gegaan het nie. die korttermijn industrie praat van, en ek gaan hier die Engelse term gebruik, hulle praat van averaging. So het beteken dat indien jou huis 2 miljoen rand waard is, maar jy is slegs verseker vir 1 miljoen rand, dan gaan die maatskappy waarschijnlijk net 500.000 rand uitbetaal. So hulle sien het so, as jy net vir die helfte verseker is, dan betaal hulle net die helfte van die huis uit.
0: Jolanda, wat moet mense, luisteraars, nog van hul polisse verstaan?
1: Ek dink, dit is belangrijk om die fynskrif te lees en vra die vraag wanneer jy nie iets verstaan. Jy weet, moet nie bang voel om te dink, dit is 'n dom vraag nie. Vra en maak seker jy verstaan dit. En dan moet jy ook weet wat jou bybetalings is. En seker maak jy kan daar bybetalings bekostig. Want gewoonlik gee die maatskappye vir jou 'n laar premie deur, maar dit beteken dat jou bybetaling gewoonlik opgaan. Weet as ons daar die normale manier kyk van hoe hulle werk. En dan moet jy ook begin verstaan wat uitgesluit word en hoe die eise verwerk word. Dit is maar altyd beter om die vrae te vra voor 'n noodgeval as tydens ene. Maar bygesê, versekeringsdokumente is nie opwindende leesstof nie, maar om 'n uur te spandeer om jou polis te verstaan, kan jou weke se frustrasie later spaar.
0: Jolanda, is daar praktiese wenke wat jy kan gee om gesinne te help om te verseker dat hulle eise sal uitbetaal wanneer dit nodig is?
1: Ja, ek dink een van die waardevolste stappe is om 'n huisinventaris te neem. Dit is belangrik om foto's te neem van jou waardevolle besittings. Dit sal dan nou dinge insluit soos byvoorbeeld fone, persoonlike rekenaars, juwele veral, fietse en enigiets anders wat 'n hoë waarde het. Dan moet jy ook jou kwitansies probeer hou en teken jou reeksnommers aan, veral met jou elektroniese toestelle, weet, en probeer ook om jou kwitansies en jou foto's digitaal te stoor. Dit is nogal baie bekend dat mense dikwels sukkel om presies te onthou wat hulle alles besit het wanneer 'n groot ramp hulle tref. Daar's heel wat trauma wanneer so iets gebeur en jy onthou dikwels eers heel wat later van 'n item wat al baie hoë waarde het en wat verseker is, maar op 'n later stadium kan jy dit nie meer eis nie. So hierdie goeie rekords kan ook help om eienaarskap te bewys, en dan is daar nie 'n gekibbel wanneer die versekering eis ingesit word nie, en dit bespoedig jou eisproses ook.
0: Jy luister na Rand & Cent met my, Jody Hendricks, elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. En vandag praat ek met Jolanda Botha, sy is finansiële adviseur by Galileo Capital. Ons praat oor wat jy alles in plek moet hê indien 'n ramp so jou sou tref of jou huishouding sou tref. Ons het die afgelope week gesien wat die stormsterk wind en 'n swaar reënweer aangerig het. En Jolanda, jy het vroeër gepraat oor belangrike dokumente. Wil jy 'n bietjie uitbrei, veral paspoorte en ID's, hoe hiermee gemaak?
1: Ja, ek denk belangrike dokumente sal dinge insluit soos jou identiteitsboekie of kaart, paspoorte, versekeringspolisse, maar ook dokumente soos testamente, mediese rekords en selfs bankinligting. En hierdie dokumente moet dan verkieslik in waterdigte verpakkings beskerm word en dan ook digitaal gestoor word. En kyk, as jy kan, ook na brandbeskerming, met dalk 'n vuurvaste staalkas of so iets vir hierdie belangrike dokumente.
0: Jolanda, jy het ook vroeër gepraat oor die belangrikheid van 'n noodfonds.
1: Ja, selfs al is jy verseker, neem eise maar tyd om opgelos te word. So daar is dinge wat dadelik aandag vereis wanneer jy 'n eis het. En as jy 'n noodfonds het, dan help dit ongelooflik baie om daai onmiddellike kostes te dek. So sê maar, na 'n vloed het jy tydelike verblyf nodig, maar jy het nie die dekking daarvoor nie. Dan gaan daardie koste uit jou sak moet kom. Ander kostes kan dinge insluit soos kos wat jy weer moet aankoop. En waarskynlik is dit kos wat duurder is, omdat jy dit uit 'n restaurant of 'n kitskoswinkel sal moet kry. Dit kan vervoer insluit as jy skade aan jou motor gekry het of selfs dringende herstelwerk. So 'n noodfonds het ongelooflike waarde in so 'n situasie.
0: Jolanda, jy het vroeër ook genoem die belangrikheid van voorkoming. Hoe kan luisteraars hul risiko verminder?
1: Verskeie eenvoudige stappe wat die artikel ook genoem het. Dit maak magete en dreine skoon, sny oorhangende boomtakke af. Maak seker jy maak los buite meubels vas wanneer daar weer waarskuwings is. En dan is het ook genoem dat jy enige daklekkasies moet herstel voor die reenseisoen. En ek weet nou nie, ek gaan weet jou dak lek voor die reen nie, maar ek dink dis goeie raad.
0: Jolanda, en hoe beïnvloed swak onderhoud 'n versekeringshuis?
1: Dit kan gebeur dat wanneer die skade gekoppel word aan langtermyn verwaarlosing, eerder as aan die weergebeurtenis self, dat die assessor dan die versekerde se eis verminder of hy kan dit selfs verwerp. So dit is belangrik dat die onderhoud van jou huis of enige ander item bygehou word. Net interessant, 'n kliënt van ons wat heelwat eiendomme bestuur, het genoem dat hy so tussen 1% tot 2% van die waarde van die eiendom per jaar aan onderhoud daarvan spandeer. So daar is selde enige groot skade of slegte verrassings. En dit geld natuurlik ook dan op vervoertuie en ander items wat onderhoud vergt.
0: Die stem daar van Jolanda Botha, sy is 'n finansiële adviseur en my gas vanoggend hier op Rand & Cent. Nou Jolanda, Suid-Afrikaners is ons gewoond om vir rampe voor te berei. Hoe help dit gesinne?
1: Ja, dit kan van onskatbare waarde wees, né? Mens dink aan weerkrag byvoorbeeld. Dit het ons geleer om ons kragbanke gelaai te hou, om jou noodbeligting beskikbaar te hê en baie huishoudings het kragoplossings waarop hulle kan steun wanneer daar 'n kragonderbreking is. So ons almal weet dat dit baie moontlik is dat daar kragonderbreking sal wees wanneer daar ernstige weer is. Sterk winde en reën het 'n groot impak op die kragvoorsienings infrastruktuur. En wanneer krisisse jou tref, is dit lekker om iets te hê om op terug te val. 'N Ander ding waaraan 'n mens kan dink is 'n ontruimingsplan. Dit klink nou groot, maar skole en besighede word verplig om so 'n plan te hê. Maar huishoudings kan dalk net dink daaraan, weet, en 'n paar punte neersit vir hulle self. Iets soos waarheen jy sal gaan as daar skade is, of hoe jy daar sal kom indien jou voertuig skade gely het, die medikasie wat jy benodig. En dan een ding wat ons soms in beplanning vergeet is jou troeteldiere. Hulle is nie oral welkom nie, veral as jy tydelike verblyf nodig het en hulle sal moet geakkommodeer word en versorg word.
0: Jolanda, kom ons veronderstel 'n gesin word môre wakker en al eiendom is beskadig deur oorstromings. Wat moet hulle eers doen?
1: Ja, maak eers seker jy en jou gesin is veilig. Dink 'n mens se instink is om dadelik in die beskadigde gebou in te stap, maar wag maar eerder tot die owerhede bevestig het dat dit veilig is. Daar kan dalk elektriese gevare wees of onstabiele strukture. Mens weet maar net nooit nie. Maar dan, sodra dit veilig is, moet jy alles so gauw moontlik dokumenteer. Gaan neem foto's en video's voordat jy skoonmaak of enige skade herstel. En dan het jy die bewyse van die skade en jy kan wys wat aangegaan het. En dan moet jy so gauw moontlik jou versekeraar kontak.
0: Jolanda, enigiets anders wat luisteraars moet onthou?
1: Hou maar gedetailleerde rekords van jou interaksies met die versekeraar. Wanneer jy wel jou eis instuur, stoor jou e-posse en die eisverwysingsnommer en onthou ook om die kwitansies vir nooduitgawes te hou. En daar's 'n moontlikheid dat jy van daardie kant terug eis as jou polis dit dek. En verder vereis meeste polisse dat jy redelike stappe doen om verdere skade te voorkom. So byvoorbeeld as jy 'n beskadigde dak het, moet jy dit met 'n seil bedek. Of items wat nat geword het, of nie heeltemal, maar nie heeltemal beskadig is nie, verwyder, sodat daar nie verdere skade is nie. En dan moet jy maar bedag wees op die skelms en opportuniste wat maar daar buite is en die situasie probeer uitbuit. Kry geskrewe kwotasies en maak seker jy weet dis 'n verskaffer wat jy kan vertrou, voordat jy betaal.
0: Jy is ingeskakel op Rand & Cent met my, Jody Hendricks, die program wat aan die einde se kant toe staan. Vanoggend is my gas Jolanda Botha, finansiële adviseur. En ons praat wat jy alles in plek moet hê indien 'n ramp jou huishouding sou tref. Nou Jolanda, ons weet dat baie Suid-Afrikaners gebuk gaan onder finansiële probleme of finansieel swaar kry. Hoe met hulle gemaak?
1: Ja, as die ontwrigtings jou inkomste of jou vermoë om skuld terug te betaal beïnvloed, moet jy jou krediteure en finansiële instellings maar so gauw moontlik kontak voordat jy betalings mis. Dit baie instellings is bereid om tydelike verligtingopsies te bied, maar baie minder genee wanneer die betaling reeds gemis is. So praat maar eerder vroeër as later. Kyk maar wat jy kan doen.
0: Jolanda, indien ek jou reg verstaan, sê jy korttermynversekering en 'n noodfonds is jou beste manier om voor te berei indien 'n ramp jou huishouding sou tref.
1: Ja, ek dink wanneer jy kapitaal het om terug te val, dan raak versekering minder van 'n absolute ding, maar korttermynversekering is nogal belangrik, veral vir die baie groot goed wat met jou kan gebeur, want dit kan al jou langtermyndoelwitte kelder. Vir die meeste mense is die bedrag wat nodig is om skade aan eiendom en voertuie veroorsaak gedurende 'n ramp amper onmoontlik om by te bring. En dit kan hulle finansiële posisie heeltemal verander. So dit bly maar belangrik om hierdie dekking in plek te hou en moenie sommer dekking laat vaar as jy dink die premie is te hoog nie. Trek eerder kwotasies by verskillende versekeraars en kyk of jy die premie kan afbring. Maar met daai kwotasies moet jy ook verstaan wat die fynskrif is en die verskille is. En dit was altyd baie moeilik om te vergelyk, maar deesdae as jy 'n goeie kunsmatige intelligensieprogram inspan, kan dit ook help om hierdie vergelyking te tref. En dan moet jy net onthou dat verskillende versekeraars ander benaderings het oor hoe hulle sal uitbetaal wanneer daar so 'n groot insident is. So dit bly maar belangrik om te weet waarvoor jy betaal, sodat jy nie daai ongemaklike verrassing kry wanneer jy eis nie.
0: Jolanda, en my laaste vraag, indien korttermyndekking in plek is, hoe kry mense wat tans onder geweldige finansiële druk gebuk gaan, hul noodfonds in plek?
1: Ja, Jerry, ek weet uit persoonlike ondervinding dat dit nie maklik is om kapitaal op te bou nie. Ek het later in my lewe eers ernstig daarna begin kyk en dit neem nogal toewyding en baie selfbeheersing om daai eerste stappe te neem. En dan selfs met die besluit en na eerste stappe speel Murphy ook maar 'n groot rol en jou planne werk maar altyd nie heeltemal uit soos wat jy dit uitgewerk het nie. Maar hou maar net aan. 'N Mens kan dit doen en as jy skade het in die eerste maand en jy moet weer van voor af begin het weer. Weet, ons kyk maar almal baie korttermyn en dit is werklik moeilik om aan die toekoms te dink en te beplan daarvoor. Mens maak moeilik planne vir oor 'n jaar en vir oor 2 jaar. So wat nog van 20 jaar of 30 jaar? Maar begin net met iets en hou aan, weet, byt vas. 'N Noodfonds bied baie meer as net geld in die bank. Dit is ongelooflik geruststellend om te weet daar is iets om op terug te val indien iets sou fout gaan.
0: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, Jolanda Botha, finansiële adviseur by Galileo Capital, vir haar kundigheid en insaag rondom die belangrike onderwerp. Ons hoop jy was veilig gedurende die storms wat gedeeltes van die land getref het en nie te veel skade aan jou huishouding wat aangerig is nie. Onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, kan jy dit doen via die RSG app. Dit is op die Google Play Store as ook op die Apple iStore beskikbaar, maar van my Jody Hendricks. Tot de volgende keer, bly ingeskakel vir die eie keuse met Willem Pelser. Net hierna, mooi bly en totsiens.

0: Ontvind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dis so 'n groot voorreg soos altyd om hier saam met jou te kan kuier op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week. En ek hoop dat jy 'n baie lekker naweek gehad het, dat jou maandag jou goed behandel het. Maar as hy nie het nie, wel dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om vir jou die leiding te gee in terme van alles wat jy hoef te weet as 'n jong persoon. Nou, vandag is dit natuurlik weer tyd vir ons KETA beroepsopleiding program in samewerking met SAIK opvoedkunde in die departement van hoër onderwys en opleiding. Elke maandag aand natuurlik keer ons hier saam met jou op KETA en ons betree nou 'n opwindende deel van ons program en vandag se episode van KETA is natuurlik in vennootskap met die departement van onderwys en opleiding en SAIK opvoedkunde en vandag gaan ons gesels oor ietsie baie interessant, so ek sien uit om jou gedagtes bietjie te prikkel, maar vandag sal ons gas van die departement van hoër onderwys en opleiding, Trudy van Wyk, vir ons luisteraars leiding gee oor werksoek, die faktore wat in ag geneem word wanneer werk gesoek word en 'n verskeidenheid ander verwante aangeleenthede wat hulle in hul werksoek tog met ek liewer sê sal bevoordeel. Nou hierdie onderwerp kom op 'n kritieke tydstip wanneer Suid-Afrika worstel met 'n hoë werkloosheidssyfer en veral onder die jeug natuurlik. So luisteraars moet onthou dat dit uitdagend kan wees om werk te vind, maar met die regte leiding, voorbereiding en volharding kan jy egter jou kansen verbeter om geleenthede te bekom en suksesvolle loopbane te bou. Nou vandag is dit weer my groot voorreg om ons gas vir vanaand te verwelkom, Trudy van Wyk. So Trudy, baie welkom weer eens by ons program hier op Kompas.
2: Goeienaand Barry, en het is weer vir my lekker om met julle te gesels en hier by julle te wees.

0: Sy met die RSG luisteraars te praat. Ek het julle gemis hierdie afgelope paar weke.
1: Ja, nee, dis lekker om weer jou saam met ons hierso te hê. Ons sien uit na vanaand. Maar ek dink kom ons begin Trudy by of kom ek vra liewer so, kan jy asseblief vir die luisteraars 'n kortlikse oorsig gee van die arbeidsmark in Suid-Afrika?
0: Ja, Barry, dit is nogal 'n baie sensitiewe onderwerp waaroor ons gesels en maar dis 'n baie belangrike onderwerp. In vandag se arbeidsmark is dit moeilik om werk te kry. Ongeag of jy 'n persoon ervaring het of nie. Mense doen dikwels aansoek vir poste en ek self ook en ek dink jy ook doen baie aansoek vir poste, maar is onsuksesvol in die meeste van hulle. En dit is nie omdat jy nie kwalifiseer nie of omdat jy nie goed genoeg is nie, maar is omdat daar te veel aansoekers is vir een of twee beskikbare poste. Ons land staar 'n groot uitdaging van hoë werkloosheid in die gesig en ons weet almal hoor daagliks oor die televisie, oor die radio daarvan. En dit uiteindelik lei tot sosio-ekonomiese uitdagings soos armoede, ongelykheid, misdaad en sosiale uitsluiting en geestesgesondheidsprobleme veral onder ons jeug. En volgens Statistiek Suid-Afrika staan die nasionale werkloosheidskoers op 32,7% in die eerste kwartaal van hierdie jaar. Met jong mense, en weet dit is vir my skrikwekkend, tussen 15 en 24 jaar, wat die swaarste getref word, teen 60,9% werkloosheid. En dan gevolg deur die tussen 25 en 34 jaar mense, wat so teen 40,6% getrek. Onder die werklose jeug is daar dan ook gegradueerdes en dit is 'n verskriklike belangrike onderwerp waaroor baie mense praat, is dat tans is die werkloosheid onder gegradueerdes 12,2% in kwartaal 1 van 2026. En ja, maar daar is ook vir my 'n aanduiding in hierdie getal, dat as jy jou kwalifikasies verbeter en as jy gaan om verder te studeer na skool, het jy 'n groter kans om werk te kry as die ouppies wat dit nie doen nie. En nou kom ons kyk na die faktore wat tot werkloosheid bydra. En eerstens kyk ons na vaardigheidswanaanpassing. Dit is nou die gaping tussen die vaardigheid van die werksoekers en die bevoegdheid van die werkgewers wat hulle benodig wat jy moet kan doen. Dan natuurlik ons stadige ekonomiese groei, werksverliese aan verskeie bedrywe en ons hoor daagliks daarvan in die nuus van groot maatskappye wat toemaak en dan werksverliese tot teweeg bring. En dan strukturele en sistemiese faktore en wat ook insluit ons hoë vervoerkoste en hoor waar kan gaan die petrol en die dieselprys vandag heen en dan ook hoë internetkoste.
1: So waar kan 'n mens nou werk soek, Trudy?
0: Ai Barry, dis 'n moeilike vraag. En ek kan met eerlikheid sê, oral. Moenie net een aansoek ingooi en glo jy gaan dit kry nie. Om vir jou 'n voorbeeld te gee, ek het onlangs 'n pos geadverteer vir 'n persoonlike assistent. Jy sal nie glo hoeveel hoogs gegradueerde mense aansoek gedoen het vir hierdie pos nie. Ek het meer as 1000 aansoeke gekry vir een pos. En op die ou end het ek 'n rekenaar gegradueerde persoon aangestel. En dis die werklikheid wat ons voor oë het. Ons luisteraars moet weet, daar is verskeie platforms waar poste gereeld geadverteer word. Gebruik soveel as moontlik platforms en besoek hulle gereeld. Daagliks word meer en meer geleenthede geadverteer in die openbare sektor of soos ons dit algemeen bekend stel as die staatsdiens. Daarso is die departement van staatsdiens en administrasie, die DPSA en ook, jy moet maar die DPSA soek, is 'n weeklikse vakature omsendbrief. Gaan kyk gerus daarna, daar word verskeie poste reg oor die land geadverteer. Dan is daar nog die departement van indiensneming en arbeid se ESA database wat ek ook al oor in die verlede oor gepraat het, waarop jy jouself kan registreer om dan ook verbind te word met werkgewers. Dan is daar ook die uitgebreide openbare werkersprogram, die EPWP, wat ook dan ook vir jou as 'n werksoeker die geleentheid gee om werk te kry. Dan kan ons ook gaan kyk na staatsbeheerde ondernemings soos Eskom, Transnet, Prasa, Exa, die SAA of die PSA, die WNR, die CSIR, die RGN of die ICSRC en andere. Dan moet jy ook na die private sektor kyk. Daar is banke soos Standard Bank, FNB, Absa, Capitec, Allan Gray, groothandelsondernemings soos Shoprite, Pick n Pay, Woolworths, Clicks en andere, In ons kommunikasiesektor is daar MTN, Vodacom, Cell C. En dan is daar ander groot maatskappye soos Sasol, Anglo American, Tiger Brands, Bitwest en Imperial Logistics. Old Mutual, Sanlam, Discovery, en ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Maar dan wil ek ook die luisteraars aanmoedig. Kyk ook gerus na plaaslike geleenthede in jou gemeenskap. Praat met mense. Bou kontakte op. Stel jouself voor aan besighede. Moenie net moet opgee nie. Daar is ook verskeie aanlyn werksoekportale wat insluit PNet, Solidariteit se werksfasiliteringsplatform Werknet en Career 24. En daar's nog baie ander. Ek wil net die luisteraars waarsku teen swendelaars wat poste aanlyn adverteer en dan bedraggeld vra om inligting te verskaf of wanneer jy aansoek doen en jou CV stuur wil hulle ook geld hê. As daar geld gevra word, hou asseblief verby. Moenie jou geld stuur nie, werklike maatskappye wat wettiglik geregistreer is en ondernemings sal jou nie vir geld vra om werksaansoeke te prosesseer nie.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Ons is besig om te praat oor werksoek in hierdie maandagaandse episode van Kompas. Ons is natuurlik besig met ons weeklikse Keta beroepsopleidingprogram en ek is tans besig om te praat met Trudy van Wyk om meer oor hierdie baie belangrike onderwerp te gesels. Nou Trudy het nou genoem oor 'n paar maniere hoe 'n mens werk kan soek, maar ek wil by haar uitvind, is daar nie enige ander maniere waar 'n mens werk kan kry nie?
0: Ek het al in die verlede gepraat, Barry, oor die belangrikheid van netwerke, jou persoonlike netwerke. Daar is groepe wat jy kan skakel of hoor of daar nie vir jou werk is nie. Of belangriker, deur jou eie netwerke, leer die mense jou ken en mag daar geleenthede vir jou opduik. Dan is daar ook verskeie werks- en loopbaans-expos wat aangebied word, veral van nou af tot die einde van die jaar, om by te woon. Besoek organisasies se webwerwe vir vakatures en maak asseblief net seker dat poste wettig is en nie bedrogsgeleenthede is nie.
1: Ja, nee, ek dink baie kere is daar 'n sêding, dis nie wat jy ken nie, maar wie jy ken. So ek dink in terme van die netwerke is dit 'n belangrike punt om te neem, maar wat is die belangrikste dinge dan om in ag te neem wanneer werk gesoek word?
0: Barry, vir my is die heel belangrikste is jy moet onder begin. Weet jy hoe baie jong mense voel, ek het 'n graad in, sê nou maar, bemarking, so ek wil sommer in 'n bemarkingsbestuurspos instap. So baie mense wil dadelik in bestuursposse instap of groot geld verdien. Ons almal, ek en jy en baie ander mense, het almal onder begin. Dan met die werk, ook by jou waardes, jou belangstellings, sterkpunte en loopbaandoelwitte pas. Let dan ook op die vereistes van kwalifikasies en ek het al reeds oor kwalifikasies gepraat. Bou werkservaring op deur vrywilliger werk te doen, werkskadiewerk te doen of om vir internskappe en leerlingskappe aansoek te doen. Skryf 'n professionele CV wat aangepas is vir 'n spesifieke pos en ons sal later nog oor CV's praat. Jy kan nie 'n generiese CV sommer vir almal stuur nie. Jy moet hom aanpas vir die pos en uitlig wat is belangrik vir daai spesifieke pos wat jy kan doen. Ontwikkel dan ook 21-eeuwse vaardighede, soos kunsmatige intelligensie, data-analise, sagte ware ontwikkeling, kuberveiligheid en digitale bemarking. En dan wil ek julle regtig aanmoedig, berei deeglik voor, indien jy vir 'n onderhoud genooi word. Weet jy, Barry, ek word so kwaad as mense aankom vir 'n onderhoud en hulle is onvoorbereid. Dit is 'n groot kans wat hulle laat verbyglip. Trek professioneel aan en wees betyds vir jou onderhoud.
1: Ja, nee, ek dink dit is 'n baie belangrike punt wat jy daar so uitlig, Trudy. Maar jy het nou genoem in terme van wettigheid, in terme van webwerwe en maatskappye wat eintlik wettig is. So Trudy, hoe kan werksoekers dan weet of 'n werwingsagentskap wettig is?
0: Joh, Barry, ek wil net vir die luisteraars sê, wees versigtig, vir soos ek gesê het, poste waarvoor registrasie of werwingsfooie gevra word. Hou verby. Dan swak ontwerpte webwerwe sonder verifieerbare kontakbesonderhede. As daai webwerf maar lyk of hy maar 'n bietjie moeilik is, moenie daar eers in belang stel nie. As daar faal posaanbieding is wat buitensporige inkomste beloof, dis 'n groot gevaar daai ene. En dan gewaarborgde werk sonder 'n onderhoud of beoordeling. Jy kan nie net aansoek doen vir 'n werk en dan kry jy jou werk sonder dat hulle eers hoor wie jy is nie. En dan die hele ding van onrealistiese salarisbeloftes. Ons wil almal groot geld verdien, maar dit moet daarom baie realisties wees.
2: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas, elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is natuurlik maandag en vrydag aande in jou geselskap, so ek kan jou lekker groet aan die begin van die week en aan die einde. Dan is Hazel Jansen van Rensburg, dinsdag en donderdag aande op haar pos en woensdag aande is dit Christlyn Siaslou, wat jou geselskap hou vir hierdie half uurtjie tussen 7:30 en 8:00 namiddag. Nou onthou, daar is 'n wye verskeidenheid maniere waarop jy na RSG kan luister. Ons is natuurlik beskikbaar op 100 tot 104 FM op die draadloos. Daar is ons ook beskikbaar op DSTV audio kanaal 813. Daar kan jy na ons luister, sowel as RSG se webtuiste rsg.co.za by die regstreekse stroom en natuurlik ook die RSG app. Op jou relevante appwinkel, of dit nou Android of Apple is, kan jy beslis die RSG app daar gaan aflaai en daar kan jy RSG saam met jou neem in jou sakkie, waar ook al dit is. Nou, indien jy vanaand vir die eerste keer ingeskakel het, eerstens baie welkom, dis lekker om saam met jou te kan kuier, maar ons is besig om te praat oor werkloosheid as deel van ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en natuurlik SAIK Opvoedkunde. En werkloosheid is natuurlik 'n baie groot probleem onder die jeug. As jy dalk so pas jou graad ontvang het, maar jy sit dalk sonder werk, wel dan is vanaand se program net vir jou. Ek is besig om te praat met Trudy van Wyk oor die hele kwessie. Nou my volgende vraag aan Trudy is, watter loopbane bied tans die meeste geleenthede?
0: Dit is 'n moeilike vraag. As ons na die lys van skaars beroepe kyk, waaroor ons ook al voorheen gepraat het, en jy kan daardie lys op ons webtuiste kry by die Departement van Hoër Onderwys en Opleidings. Daar kyk ons na digitale besigheid en tegnologie, besigheidsanalise en datarolle, voorsieningskettings en logistieke bestuur, gesondheidsorg en gesondheidsdienste bestuur, en dan ook na die groen ekonomie en volhoubaarheidsprogramme. En dan wil ek graag by die luisteraars aanmoedig, moenie ons ambagte vergeet nie. Doen gerus aansoek vir 'n ambag en doen jou vakleerlingskap sodat jy by jou rooi seël kan uitkom. Ons het ek dink in Januarie al hieroor gepraat, maar dit is regtig 'n goeie rigting om te gaan as jy in daardie ligting in een van ons ambagte wil ingaan.
1: Nee, verseker. Maar Trudy, ek dink nou net by myself, natuurlik alle werkgewers soek werkservaring. So hoe belangrik is werkservaring?
0: Werkservaring is baie belangrik. En mens moet dit nie onderskat nie. En dit is ook belangrik as jy 'n werkgewer is, omdat dit vir jou wys wat se praktiese kennis en ervaring jy beskik. Dan is, kan ek die luisteraars aanmoedig, gaan kyk na vrywilligerwerk. Help om nuwe vaardighede te ontwikkel, dit die bestaande kennis uit te brei en om blootstelling aan die werksomgewing te verkry. Nou vra mense mos, nou hoe kry ek werkservaring as ek nou net die skool of die college of universiteits verlaat het? Daar is leerlingskappe of learnerships, soos ons het by die CETAs weet van, so jy kan dit deur die CETAs doen en dan is daar ook internskappe waar jy ervaring kan opdoen. Maak gerus van hierdie geleenthede gebruik. Ek weet hulle betaal nie baie nie, maar doen aansoek vir hulle en kry daai nodige werkservaring. Soek na daardie advertensies en doen vroegtydig daarvoor aansoek.
1: Nou Trudy, jy het heel in die begin genoem van die werkloosheidssyfer wat veral in die jeug 'n groot probleem is. So watter raad het jy vir werklose gegradueerdes?
0: Daar is, soos ek vroeër gesê het, is die werkloosheidssyfer onder ons gegradueerdes baie laer as wat die werkloosheidssyfer van die ouentjies wat nie kwalifikasies het nie. Dit help om te studeer en om jou kwalifikasies te verbeter. Dan het jy 'n beter kans om 'n werk te kry. Ander dinge wat verskriklik belangrik is, is kry jou bestuurslisensie. Weet jy hoe baie mense doen aansoek en het nie 'n bestuurslisensie nie? En dit is regtig een van die heel belangrikste dinge om in jou werksaansoek in te sluit. Dan wil ek ook aanmoedig woon lewensvaardighede en ander tipe opleiding by so sagte vaardighede. Neem dit by, werk jou CV en jou dekbrief gereeld by en dan gebruik wifi hotspots en sosiale netwerke doeltreffend. Gaan kyk gerus op sosiale media, maar weer eens maak net verskriklik seker dat jy nie daardie swendelaars mee paaie kruis nie. Neem deel aan gemeenskapsontwikkelingsprojekte, woon loopbaan uitstallings en werkgewer aanbiedings by en begin jou eie projek of ondernemings en dit wil ons regtig van ons jong mense aanmoedig is om entrepreneurs te word en jou eie projekte of ondernemings te begin. Skep vir jou 'n LinkedIn profiel. Het jy al daaraan gedink dat werknemers gaan kyk na jou LinkedIn profiel en ook na jou Facebook rekening? Ons het al in die verlede ook daaroor gepraat. Wees versigtig watter partytjie goed jy pos op Facebook. En laat mense weet dat jy werk soek en bou jou netwerke. En verkry werkservaring deur mentorskappe, werkskadiewerk, vrywilligerwerk of deeltydse werk.
2: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: Ons is besig om te praat oor werksoek in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Trudy van Wyk van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. En my volgende vraag aan Trudy is, bied die regering geleenthede vir gegradueerdes en jong werksoekers?
0: Ja, Barry, deur die eeuwe is die regering nog altyd een van ons grootste werknemers vir jong mense en vir ek is self nog in diens in die regering. En voorbeelde sluit dan ook in internskappe, leerlingskappe, werksgebaseerde leerprogramme. En dan moet die jong mense ook onthou, jy kan gaan registreer op die regeringsplatforms, soos die SA databasis. En doen gerus dit en kyk wat dit oplever vir jou. En dan is daar programme wat deur die SETAs aangebied word, soos ons gesê het, leerlingskappe en internskappe. Besoek gerus hulle webtuistes gereeld. En ek wil klem lê gereeld, want hulle adverteer nie almal op dieselfde tyd nie. So gaan gereeld na sekere webtuistes toe en kyk wanneer is die sluitingsdatum vir aansoeke vir sulke programme.
1: Daar sê wel, Trudy, ons het alweer aan die einde van ons gesprek gekom en ons kan seker nog baie hieroor gesels. Maar het jy dalk enige laaste woorde aan ons luisteraars voordat ek jou groet?
0: Ek kan nie glo dit is so vinnig verby nie, maar ja, ons wil alle luisteraars, veral ons jong mense, aanmoedig om die meeste van hulle studies te maak. Disipline is 'n kernvaardigheid wat werkgewers hoog ag. Kwalifikasies maak vir jou deure oop, maar ervaring, ingesteldheid en disipline help jou om daar te bly. Benut elke geleentheid om vaardighede op te bou en jou indiensneembaarheid te verbeter. En dan wil ek weer eens ons luisteraars aanmoedig om vir ons loopbaansentrum Ketta te skakel vir enige vrae om jou te help om databasisse te registreer of om jou CV reg te kry. Ek wil elkeen, en ek wil regtig mense aanmoedig, ek wil elkeen wat werk soek, aanmoedig om nie moed te verloor nie. Soek op verskeie plekke, platforms en advertensies. Doen soveel as moontlik aansoek en moenie verwag elke aansoek gaan vrugte afwerk nie. Ek wil net baie sterk te sê vir elkeen wat in vandag se lewe moet werk soek. Ek weet dis nie 'n maklike taak nie, maar moet nie moed opgee nie. En ek gesels volgende week weer met julle, Barry. Dis was baie lekker om met julle te gesels.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Baie dankie weer eens aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. Nou sy het genoem as jy enige vrae het, kan jy gerus vir Ketta kontak. So kom ek gee vir jou daai kontak besonderhede. Jy kan natuurlik hulle kontak by hulle tolvrye hulplyn. Dit is 0800 456 789. Jy kan ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Dan kan jy ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Natuurlik is daar ook die Nasionale Loopbaan Adviesportaal of die NCAP wat jy kan besoek by ncap.careerhelp.org.za. Of as jy naby Pretoria is, kan jy hulle ook gerus besoek by 123 Francis Baard Straat in die middestad. As jy op sosiale media is, kan jy hulle ook gaan volg op X by Ketta Radio en op Facebook by Ketta. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het in die laaste half uurtjie. Ek is weer vrijdag aand in jou geselskap, so 'n paar dagies om te gaan, maar nie te kommer nie, want Hazel Jansen van Rensburg is môre aand weer tussen 7:30 en 8:00 op haar pos agter die Kompas mikrofoon. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!
2: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

kopitie. Hy is lief vir sy ma, hy is lief vir sy pa. Hy sê, okay, wacht nou, oh nou, kom.

Van die vrouwe wat sukkel om swanger te raak, word gediagnoseer met polycystiese ovariële syndroom. Maar die siekte se naam het verander, sodat die fokus moet verskuif na die endokriene en metaboliese aspekte van die siekte. Kom luister woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind uit oor hoekom die naam verander het en ook of die nuwe GLP-1 middels dalk ingespan kan word om hierdie vroue te help

0: RSG, dis die een.
1: En ons kop musiek bin ons af met Canadian Brass, se weergawe van die Figa in G-meneer, ook genoem die Klein Figa van J.S. Bach.

En dit was die Klein Fuga van J.S. Bach. En ons bly by die Bach-familie. Hier is die slotdeel uit C.P. E. Bach's cello-concert in A-major. Elmer Lavotta is die solis.

0: En ons het geluister na 'n deel uit C.P.E. Bach se cello-konsert in A-meur. Terloops, J.S. Bach en Georg Philipp Telemann het so 'n goeie verhouding gehad dat eersgenoemde, dis nou J.S. Bach, sy seun C.P.E. Bach, na Telemann vernoem het. Dis nou die P van Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Goeienaand, daar is geen luisteraars. My naam is Nicole Oosthuizen en ek geniet het om elke donderdag aan muziek by mond te luister. Dit is ontspannende muziek en dit maak my reg vir die nagrus en ek hou vooral baie van minuette en walse. Groete!
0: En as jy ook een stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf my e-pos na terrence@rsg.co.za terrence@rsg.co.za. Daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so een stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Hier is Willy Brandt se weglied vir trompet en klavier. Ek het meer oor die Duitsgebore Russiese komponis op ons webblad rsg.co.za.

Die Symfonieorkest van Oporto, onder leiding van Meyer Minsky, het een menuet van Bom Tempo gespeel. So 2 weke gelede het ek 'n opname gespeel van 'n lied wat die Walliese seunsopran Ale Jones gesing het. Ek het nou nie die naam van die komponis geken nie en gevra dat luisteraars vir my so 'n bietjie naspeur. En Elsie Kinnoff, een van ons gereelde luisteraars, het toegenoem dat dit Schumann is en wel ook die Duitse titel gegee, namelijk Mondnacht. Baie dankie Elsie vir die inligting. Het ook gehoor van Narina, Isabel Slabbert, Leslie Breitenbach, Alfreda Rosant en Nanny Henning. En dan, jy kan ook so maak, skryf jy e-pos aan Terrence, TERRANCE, by rsg.co.za. Of jy kan ook gaan na my Facebookblad, dis maar net onder my naam Terrence April. Nou gee Christian Ferras en Jean-Claude Ambrosini hulle weergawe van de Sarasate, se romanse Andalusia.

En dit was Silhouette van Aand. Fritz Kreisler het nie net as violist en componist uitgeblink nie. Hy het ook talle werke van ander componiste verwerk en 'n ander dimensie daaraan gegee. Byvoorbeeld Midnight Bells van Richard Heuberger. Dit is eers 'n aria uit 'n operette van Heuberger voordat Kreisler dit vir viool en klavier verwerk het.

In 9 Junie se RSG Kuns vertel die skrywer en regisseur Carla Smith van die toneelstuk Cry Baby. Ek gesels ook met die aktrise Minke Maree oor Waterbrief wat na 7 jaar weer op die verhoog te sien is. Daar word ook gesels oor die ballet Orfees in die onderwêreld en kuns in die Swartland. Dit alles dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webb-Joubert.

0: Hy die keier dinsdagmiddag om 1 uur in 360 by 'n rehabilitasiehuis vir dwelmverslaafdes en oud-bendelede op Woester.
1: Hulle lewens het so getransformeer, so verander dat hulle pelle dit sien, hulle vriende sien dit en sê maar as daai ou dit kan doen, dan wil ek dit ook doen.
0: Rolf Daling is onlangs terug van Marion Eiland. In ergens oor see vertel hy van sy ervaring. En trouwens die perrekoop nie, gesels André en Johanita Velds oor hoe hulle hulle huwelikse fondasie gebou het voor die kinders gekom het. En in afstof is die uitvinder van die lokomotief George Stevenson in 1781 gebore.
2: Beleef jou omgewing 360

0: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen. En 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
2: Golfveiling het verlede week weer hervat en Hendrik Victor staan gereed met ons nuutste wolpryse. Ons kuier verder by vanjaar se South Africa Wine wynberaad wat in Stellenbosch gehou is en ons gesels met Nelmarie Saaiman van die Wes-Kaapse Departement van Landbou oor navorsing wat hulle doen op die Weskus wat ook vir veeprodusente van groot waarde is. Bly ingeskakel vir daardie gesprek. Ek is so bly jy kuier vanoggend saam. Ek hoop dit gaan goed met jou. My naam is Lise Roberts en dit is tyd vir RSG Landbou. Hendrik Victor, soos altyd op sy pos op 'n Dinsdagoggend wanneer daar wel wolveilings is met ons nuutste wolpryse. Môre Hendrik.
3: Baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Op die 33ste wolveiling van die seisoen wat op 2 Junie plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark weer 'n stygging getoon en sterker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 1.7% hoër verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het ook met 1.4% versterk. En teen 'n skoonprys van R270.39 per kilogram en R276.93 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook opwaarts verhandel teenoor die vorige veiling van 27 Mei en met 3.5% versterk. Nou ja, ons noem dit maar net elke keer ter inligting, die van u wat nog nie gehoor het van die EMI nie en wonder, dit staan vir Eastern Market Indicator en dit is dan ook die mees toonaangewende aanwyser wat in Australië gebruik word. Net so ter inligting. Nou die hoofrede vir die versterking van die Suid-Afrikaanse mark is dan hoofsaaklik 'n navolging van die positiewe Australiese mark. Ten spyte van die versterking van die Suid-Afrikaanse rand met 'n hele 2.6% tydens die veiling. 'n Volhoubare gesertifiseerde wol het 61% van die merino aanbieding uitgemaak met 60% van die aanbieding wat 20 mikron en fyner getoets het. Maar minder as die helfte van die aanbieding het bestaan uit langer lengtes wol. Nou die hoogste prys van R348.40 per kilogram skoonwol of R242 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baallot merino wol van 18.2 mikron. Daar is in totaal 5137 bale aangebied. Dis 'n kleiner veiling, maar met steeds 'n hoë verkoopsyfer van 92%. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur T&U SA, Stoeken en Company en BKB Pinnacle Fibers. En dan gaan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5s en dit was dan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5s en dit was dan soos volg. Nou soos gewoonlik onderskei

0: Wines, it's an emotional product also, you know, because you can buy this Cabernet or this one or that one, and they will be good. Not all of them may be excellent, but I think what makes the difference between a very good wine and an excellent wine is, a big part, I think, is also the story. Anybody can write anything on the label.
1: What would you say to a prospective visitor, what to look out for in wine in South Africa?
0: It's a good question. I think, you know, when I look at myself, when I first had wines, you know, and this was like 1998, I went to Merlust, I went to Canonkop and all that, you know, and they were the best. And then, you know, came the time, maybe I went to Lanzerac because it was prestigious, it was big, you know. Yesterday, I was at a winery, super small. The guy has maybe five people, makes excellent wine. His office is 5 square meters. We were on a table and we were talking for 2 hours about wine, you know. That's what I like now, which is very different to that time. So what I'm trying to say, it depends a little bit, you know, what you're looking for. If you come for a day or a half a day, of course you're not going to go to that office. You know, it's not something that you are interested. You want to see probably some scenery and some beauty, and maybe you want to take some pictures for people. But if you come here for the 10th time, you've seen all that. You know, then you want to see something different that people maybe not know. So I think it depends on, you know, how much you know of the country, what you've seen already, what you have not seen. But if you come for the first time, probably you will go to something more picturesque, maybe more premium from Europe. You would not go to, and you would not go, you know, 200 kilometers away here. Would you go to Stellenbosch, you would go to Franschhoek, to one of the better wineries. Yeah, you may want to go to a place like Stark Conde or so, something like that. You know, that's beautiful, picturesque, that make good wines. Yeah.
2: And they're organic.
3: Goeiedag, ek is Jolandi Botha van Wimpro, ek is 'n landbouekonoom. Wat ons basies by Wimpro doen, ons doen ekonomiese analises en winsgewendheidsanalises vir produsente jaar op jaar om te bepaal wat kos dit ons produsente om 'n borrel wyn of 'n ton druiwe te lewer aan die kelder, en dan doen ons ook aan die kelderkant 'n analise om te sien wat kos dit om 'n liter wyn te produseer by ouene van die dag.
1: Hoe lank doen jy dit al?
3: Dit is nou, ek is nou in my 7de jaar by Winpro, so al 6 jaar agter die blad, en dit is my 7de produksieplan wat ons nou noem ons koste normtoetsing vir die wynbedryf. Ja, 'n landbouekonoom by Winpro se werk is om data te transformeer om dit verteerbaar te maak vir jou gehoor, vir jou produsent, dat hy kan verstaan en sy kan verstaan wat gaan aan in die wêreld tans, hoe beïnvloed dit nie net Suid-Afrika nie, maar hoe raak dit my op plaasvlak. En nie noodwendig, die produsent het nie altyd die beheer om dit te kan verander nie, maar wat kan ek in plek stel om in my besigheid om seker te maak dat ek hierdie ding, dat ek 'n moeilike tyd kan deurkom en dat ek 'n goeie tyd kan seëvier en beter afwees as wat ek voorheen was.
1: Jolandi, hoe lyk die uitsig op hierdie stadium na al hierdie vloedskade en goeders? Dit is baie sleg wat gebeur het.
3: Kyk, dit is 'n bitterlike slegte ding wat ons wyn bedryf getref het. En ek dink daar gaan besonderse skade wees wat ons gaan voel vir nie net die volgende jaar nie, maar vir die volgende 3 jaar verseker. Maar ek dink op hierdie stadium wat die produsente ook veral op fokus, is maar die geopolitiese onstuimigheid wat aangaan. Die onsekerheid is vreet ons op. Om nie te weet gaan my kostes met 'n 10%, 'n 15% of 'n 20% styg terwyl my prys dalk met dieselfde persentasie daal aan die ander kant nie, en gaan ek oor 3 jaar nog steeds staande bly nie. Dis op hierdie stadium die gevoel op grondvlak, en ek dink die onsekerheid maak ons 'n bietjie mal, maar ons het lekker inligting vandag gekry by SI Wine vanaf Nikki Weimar, vanaf Rico, vanaf Etienne, om te sien wat doen die bedryf om hierdie goeders teen te werk en te help en om die produsent op die plaas te hou en om seker te maak ons wynbedryf nie net bly veerkragtig nie, maar groei op jou dag.
1: Jolandi, baie dankie, lekker om jou vandag hier by die SI Wine Summit te ontmoet, en is daar nog 'n positiewe boodskap wat jy dalk vir ons luisteraars wil gee?
3: Ek dink die positiewe boodskap is, ons moet nooit vergeet, ons het uitstekende wyne in ons land. Ons het 'n uitstekende geleentheid in ons land. En ja, ons is dalk nou in 'n plek in die wêreld waar ons dalk minder produseer en ons is dalk laer geprys, maar dit vertaal net vir my na geleentheid vir groei. Ons het 'n geleentheid om beter te wees en meer te vra en 'n meer prominente rolspeler oor see te wees.
2: En so sê Jolandi Botha, landbouekonoom by Winprou. Karen Venter het ook voor dit met Christophe Toumey van Switserland gesels. En hierdie gesprekke was tydens die derde wynberaad op Stellenbos. Ons gesels vandag oor die Weidingsvereniging van Suid-Afrika se 61ste kongres. Nou, jaarliks vind so 'n kongres plaas en vanjaar is dit inderdaad vanaf 20 tot 24 Julie in die Weskaap, daar by die pragtige Houhoek Hotel. Ek kan onthou verlede jaar was dit daar in KwaZulu-Natal in die Kloof omgewing. Een van die aanbieders is Nelmarie Saaiman. Sy is 'n plantwetenskaplike. Sy doen veldnavorsing vir die departement landbou in die Weskaap. En haar aanbieding vanjaar by die kongres gaan oor die rol van opslag in ekstensiewe veeboerdery aan die Weskus. Nou vir die goeiemôre sê nou eers vir my, wat presies is opslag?
4: Goeiemôre Lise. Opslag is daai plante wat verantwoordelik is vir die pragtige blommeprag in die winter in die Weskus en in Makwaland. Dis wat ons opslag noem. So dis kortlewende plante wat gewoonlik na goeie reën in die veld verskyn en hulle leef selde lank aan. So hulle is baie afhanklik van reënval. So as die reën nie kom nie, dan is hulle nie opslag nie. As die reën nie opvolg reën het nie, dan is hulle ook nie opslag. Of dan verdwyn hulle baie gou. Dan is dit sê maar vir 'n week of wat dat. So ja, dit hang af van die reën en dit leef baie kort.
2: Ja, ek weet, toeriste sal nie bly wees as dit gebeur nie, maar hoekom is dit belangrik vir boere?
4: So die veeboere hier aan ons Weskus, ag, opslag as 'n baie belangrike bron van kos vir hulle diere tydens die winter. En 'n studie wat in Namakwaland gedoen is, het dan ook gevind dat vee eerder opslag sal vreet wanneer dit beskikbaar is as die meerjarige struike, want dit het dan ook 'n hoë voedingswaarde. So die boere in die winterreenstreek sê hulle kan hulle veld hierdie winter maar wei sonder om die bosse te benadeel want die diere eet die opslag, so hulle hoef hulle veld in die winter te rus nie. So in teorie kry die bosse dan kans om uit te groei, te blom en saad te maak vir 'n nuwe generasie van plante ten spyte van beweiding wat plaasvind. En ek het begin wonder of dit regtig so is, want niemand het nog gekyk na wat is die impak van vee op die meerjarige plante wanneer daar opslag teenwoordig is. Die ander het maar net aanvaar dat dit is wat gaan gebeur. Die vee gaan hier die bosse vreet nie. So ek wil kyk, is dit regtig so?
2: So waar is hierdie navorsing gedoen en wat was julle bevindings?
4: So ons het dit gedoen op die Weskaapse Departement van Landbou en Natuur navorsingsplaas buite Lambersbaai in die Weskus, waar 'n proef gedoen is om die impak van beweiding op die plantegroei in die vier verskillende seisoene te meet. En ons het hierdie inligting gebruik om te kyk of daar verband is tussen reënval en hoe baie opslag daar is en dan ook of die volhoubaarheid van die opslag die bedekking van die meerjarige plante beïnvloed as daar beweiding in die kamp plaasvind. Die studie het oor 7 jaar gestrek en ons het gekyk na die plantbedekking aan die begin van Junie voor daar beweiding in die kamp plaasgevind het en dan weer aan die begin van September as die diere nou uit die kamp uitgegaan het. En eerstens het ons gesien dat daar 'n sterk positiewe verband is tussen hoe baie dit reën in die herfs en dan veral in Mei en hoe baie opslag daar teen Junie aan die begin van die winter is. So die winterreën bepaal net hoe lank die opslag daar gaan wees, nie hoe baie dit gaan wees nie. Dis die herfsreën wat bepaal hoe baie opslag daar gaan wees. En ons sien dit ook op ander plekke teen die Weskus waar ons opnames doen, dat as daar goeie reën in Mei was, is daar meestal baie opslag in die veld. Die winterreën maak nou net dat dit lank deur die seisoen kan aanhou. So daarom is die opvolg so belangrik. Tweedens dan nou by die beweiding deel het ons gesien dat wanneer daar nou goeie herfstreen was en daar's dis baie opslag, dan het die bosse groter geword in die winter, al het beweiding plaasgevind en veral ook as die winter dan nou goeie reën gehad het. Maar as dit 'n droë herfs was en daar's nie baie opslag nie, dan het die bosse kleiner geword. Selfs al het dit goed gereën deur die winter, want daar was nie baie opslag van die begin af gewees nie. So die diere moes dan nou maar die struike vreet. Hulle het nie 'n opsie gehad nie. Die veld is moes nou maar hoofsaaklik struike. Daar's min gras. So ja, as dit droog was winter en herfs, dit 'n impak gehad op die bosse. So as die opslag daar was, dan het die bosse gegroei as daar goeie reën was. En dan ook wat die ou verwag is, hoe meer diere in die kamp was, so swaarder die veelading, dan hoe groter was die impak van die beweiding op die opslag en die meerjarige bosse. So ons kan sê dat teen die Weskus is opslag 'n baie belangrike bron van voer vir diere in die winter en die lente. Maar hoe baie daar gaan wees hang af van hoe baie reën in die herfs en veral dan in Mei ontvang word. So die winterreën beïnvloed dit nie regtig nie. En dit ondersteun dan ook die boere se siening dat wanneer daar opslag is, die veld in die winter gewy kan word en die bosse sal groei ten spyte van beweiding wat plaasvind.
2: Ja, ek wil nou weer terugkom na die boer toe. Wat beteken hierdie nou vir die boer?
4: So hierdie beweiding wat nou in plaas vind, wat hulle nou wei in die groeiseisoen, moet baie omsigtig benader word, want al het ons gesien dat die bosse nie vreeslik gevreet word wanneer opslag is nie, het ons ook gesien dat dit tot 'n groot mate afhang van hoeveel reën daar in die herfs val. So boere moet dus in hulle weidingsbestuursplan vir die komende winter die herfsreënval in ag neem. Want hoe droër die herfs, hoe minder opslag, hoe groter is die impak van die diere op die meerjarige plante. So die bosse kry, dis nie die verwagte hergroei deur die winter nie, en dan moet die veld tydens die lente rus van beweiding. Ons het ook in 'n ander deel van die studie gesien dat wanneer beweiding teen einde Augustus stop, sal die veld nog tot 'n mate herstel van die laat winterreën wat nog hier in Augustus, September val en die vog wat reeds in die grond was. Maar hoe minder hierdie reën was, hoe langer gaan die herstel neem en hoe minder gaan die hergroei dus wees. So as jy deur die winter en die lente gaan bewy aan een, gaan nie vreeslik herstel wees. Dit gaan eers teen volgende jaar se lente, na die einde van die reënseisoen, of na die einde van die reënseisoen toe, regtig herstel het. Die boere moet mooi weet wat gaan hulle veld aan, wat het hulle, hoe was hulle reën, hoe reageer die plante, en hulle veiding daar volgens aanpas. In die Weskus is mos nou ook 'n area wat ons weet met 'n baie hoë diversiteit, is fynbos en sukkulente karoo, so daar is baie spesies daar wat nêrens anders voorkom nie. So daarom is dit belangrik dat ons weet wat in ons veld gebeur en seker maak dat dit volhoubaar deur die vee en ook wild, want dit is ook daar benut word om die bewaring van hierdie gebied en hierdie plante te verseker.
2: Naomi, baie dankie. En Naomi Saaiman, sy doen veldnavorsing vir die Departement Landbou in die Wes-Kaap. Sy is 'n plantwetenskaplike en sy is ook een van die sprekers by vanjaar se Weidingsvereniging Kongres wat vanaf 20 tot 24 Julie daar by Houk in die pragtige Wes-Kaap sal plaasvind. Dit is die 61ste jaar kongres van die Weidingsvereniging van Suid-Afrika en indien jy graag hierdie kongres wil bywoon, besoek hulle webtuiste grassland.org.za. Net weer die datums, 20 tot 24 Julie. Ek groet tot môreoggend en dan praat ons onder meer oor pruime dante. Ek sien uit om weer saam met jou te kuier. Kom ek sluit af met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Onthou die volledige program is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar en jy is ook baie welkom om te gaan kyk by agriorbit.com. Daar word die onderhoude ook afsonderlik gelaai. Tot môre, tot ziens.
5: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie. Met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
6: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nwu.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
7: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie. Want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye. RSG, dis die een.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Beleef jy vreugde? Nee, ek praat nie van die kortstondige bly wees oor iets nie. Oor die uitsien na vakansie of die geluk wat jy ervaar as jy of jou kinders presteer of die lekkerte van 'n heerlike salige ete saam met ander of iets spesiaals nie. Het is wonderlijke spatsels goedheid wat ons menswees met stukke rijkdom vol en ons moet het omhels. Maar diepe vreugde is iets anders. Het is iets blijvend. Het is vastgelee in die kaders van jou wese en jy ervaar dit ongeacht jou omstandighede. Het is soos een onroerende daarin gaan plek waarin jy gaan selfs wanneer die donker by jou achterdeur ingesijpel het. Jy nie lekker voel nie of jy sommer net omgekrap of ontsteld is, of dalk net so bietjie onvergenoegd voel. Kom ons onthou vandag 'n paar dinge, soos vreugde lê daarin om jouself te vier. Dis om die mens te wees wat jy is binne die omstandighede waar jy nou is. In jou is daar soveel mooi en goed om te vier. Kyk 'n slag met die alles sien oë van die Heilige Gees na jou binnekant. Na die mooi wat jy is, die positiewe verskil wat jy maak, of omdat jy net is wie jy is. Vreugde is nie net te vind op ander plekke nie. Dit lê daar op jou voorstoep. Ja, daar waar jy elke dag leef, werk, die gewone en die alledaagse doen, met mense omgaan, daar is vreugde. Ons moet dit net sien, waardeer en indrink. En dan die waarheid. Vreugde lê in gee. En daardie gee hoef nie groot en omvangryk te wees nie. Dis so eenvoudig soos 'n glimlag, 'n help iemand, 'n luister regtig na iemand se hart, 'n sagte of waarderende woord. Ja, vreugde is soos parfum. Jy kan dit nie aangee sonder om self 'n bietjie op jou te voel en te ruik nie. Vreugde vind jy in die opkyk in jou Vader se oë. Wanneer ek en jy wegkyk van onsself en opkyk in die een wie se oë sag en lief op ons rus, dan kan ons nie anders as om vreugde en vrede te beleef nie. Kom ons bid hieroor. O Heilige Here, U ken my. U weet dat ek soms sukkel om tussen al die dinge deur regtig vreugde te ervaar. Haal asseblief vandag die grys gekleurde brille van my oë af en vervang dit met daardie lense wat sonskyn sien, omdat ek weet dat ek vasgehou word in groot genade, in goedheid en in u omvangryke liefde. Amen.
0: Het was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.
2: Dokekete XKFMC ki dom ma pa de ma kwena uma XKFMC.

0: Efka. Yawa yanwe.
1: Oh, you got a body.

XKFM. XKFM.

Kamu demam.

0: Pistasi.
1: Ferdisan Nas.
0: XKFM.

Karambuka,

Karabuka am

0: 27.
1: That day, please, always, yes.

0: Het jy al oorgeskakel na die postbank black card?
1: Nog nie. Ek gebruik nog my Sassa gold card. Hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die gold card op wil werk.
1: Sies toch. Ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: FK.
3: Ja,
4: that's a good

of us not playing football, but some love.

0: Anna, het jy al vroeg geskakel na die postbank Blackheart?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard op wil werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe lang raak, die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Blackcard vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: FK.
3: Ja,
4: Uyinki nami ngeke ukhona has it avra ngaka iko nje ukhona akungeke camskan nje ukhere ana clam here tam nakona dom nje tamasota hina am takwa camsk ngaka iko khanda ko muinko kha set african takatro kha harda camsiki ako jukwana sikinge ukhede qona ka ane ja magamqwem khama juni ya kwa anje ukhona ngaka iko camhen ngumqwem ya kona nje ukhona kana dikhe tama kuta kha camkha ngaka kwa nje ukhotwe Nito teteko takwe ngaka, te ugoza na, tekana domine sotaina, ate de kwaratani ama ki.

Kung ay kumkuwi.

Môre môre Bongozi, ek was ek Sky FM. Ja, jy het daar 'n maaltyd Edberg, dan maar jy toe gekom het, ek het toe hier radio ek Sky FM. Ek was hy, jy het daar 'n maaltyd Edberg.

Ata koroi, kung enkwe yehe ti koroi, chota. Ta kono diswe sano.

0: swere magwe.
1: Hulo in ki 34 ki xkef m tamtene gya un angum mim he amurusanu da ji khoi gese ko ngam ki yu misili tama hongo he ki yafta ka punda so go hi mtolisi diki Jacobs kya wi ya ng he sigya ko ite ki aparte tiki ka pulisi kya ji khoi he ingala ma ki khwa gyaw ko itan ngam teki chi chwa I ngi he ki sung he ngi chi kang he ki kondisa chi chwa ngi ang ho kula ka ng. Kani na kanyang kumisala ta gyaw to wa I ngi e ta I kong ngaw ka kagi ka ngaw ki chi tan tan kang he ki kondisa tam ka ki ka ng chwa agzim kunda chi chwa hi ngi he ngi chi kang ki gi kumisala ta gyaw to Jacobs na hon 22 October 1986 ya mono ki sula ki kan dea sial ki ka ng kanyang si gyan ng kwa ka ka ki
2: Vanjaar sal dit 40 jaar wees sedert Mtolisi Jacobs op 22 Oktober 1996 in polisieaanhouding gesterf, maar die pyn van sy dood word steeds gevoel deur diegene wat agtergebly het, soos sy moeder, Regina Jacobs.
3: Ek het onder die bed ingekruip en ek roep my kind se naam. En die antie vra van my, wat het jou kind oorgekom? Ek vra, waar is my kind? Toe kom jylle hier, waar is my kind? Hy moet morgenochtend examen gaan skryf. En my antie sê by my, my kind bly stil, is een baie seer toer, jou kind het gesterwe. My kind het die dag binnen gekom.
2: Hy is op 15 juni 1986 tijdens een veiligheidsoperatie aangehou en is op 26-jarige ouderdom aan die polisie aanhouding oorlede. In Appington het die polisie die nuus aan Jacobs' familie oorgedra. Sy sister, Babalwa Bekebeke, verduidelik.
4: We just had a very loud knock. Kuf, kuf, kuf, kuf, kuf. And my grandmother asked, Ngubani? In Xhosa, meaning, wie is dit? And she got up and we both got up and we went to the door. She opened the door and it was police and they just said to her, ons het net gekom, sê die hond is dood.
2: Amtelik word Dickie Jacobs gelys as iemand wat selfmoord op die koue Oktober aand gepleeg. Sy familie het dit van die begin af verwerp. Jacobs se broer, Bonakele Jacobs, en sy moeder, Regina Jacobs, brei uit.
5: I never believed that, as the prison authority said, because he was in a cell next to me. So the whole narrative of him having committed suicide will never find place in my heart. If that was the case, then the concealment of that evening, which I witnessed, negates that narrative at all.
3: My kind het om my ophang, want ek was in jou hof, die advocate van, die van oversee wat die was, wat die ANC ingestel het, ek weet nie, die UDF ingestel het. Alle die dokter, vir alle die dokter nader en gedraai, toe sê die dokter, toe hulle vir hom voel, wat hy by die tronk kom, toe hulle al die kind buitenkant op die gras gelat le.
2: Die waarheid oor Dickie Jacobs se laaste ure, het die Jacobs familie tot dusver ontwijk. Die familie beweer dat die nasionale vervolgingsgesag en die polisie hulle nie op hoogte hou van die vordering van die strafsaak. Hulle vorm nou deel van die Kempe Commission se proses en hoop dat die waarheid binnenkort sal seefie. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Gorok amma yamako hasa iye khwatak tamziki teko kawo kunga o atwa kakokwa tenrute su ane seitika pusiki akwa yamako atine teko kwa katikajuji asumu kara nga oje chakakate kwa mbunga natamaha seiko tunse ta daraku a se hambre khwahi aki kwana akcam eki sore aki cam oro antom kara barate ko tuoti getting gwe kwaki a anima klen karu e aki khasu ane ataha woti no aka Congo Wild Range kwena ana a ane a teko kawote khana wahe a ise ata khuji khumata ha

0: darakwena sinu tuni sa den mokunga a tam orga haita maha a bara hisanati ki huisa ekanati marli skippers bore a suego.
1: Kahi a oa ngang kang hi kumisale gya kule uhi ati kang hi oiti kai ko lakwa gim ohi gwa akwasa kan khwada gya kwasa gi ki ten ru te gani khuna ki seit kapu muku kumisala cho jawa ki kavi kwa ma he ngwa ki kan ngwa hang ka fai punga ai ngama ka ni ni ka itani to sa ati kang gya kundi sa gham gi hum kunda kwa gya to jala ta kongsi kula muku wa gani gi ho ki kholi kang he ki tawa ki tuwi de ki ka gan gan ngau kang hi ngui kya chang ka gi gi cha lu ga lu ka lam clean ka ru ga ni khuna ka khu wildlife ranch ke ka kwa ng hi sik de kwa ang ga ku sin ngi me gi sin tre ma ka ni ne ka ngi gi apang ga chi wi si ka ya thui sa mu ko o hun chi wi si tu tu hun jalam visita ke lu ga lu kang hi thui kwa ag me wa ga sin ka khawa ng cha ki ka chi ka ngi ge kun sa chimbung ng ngi kha chan ki ngi ki kholi ngau ka he ga ne ko la ka ki ka wa marlis skippers hanam ki
2: Die Congo Wildlife Ranch Wildbesigtigingsentrum is die tuiste vir 90 spesies wat groot katte, reptiele en voëls insluit. Boonop verskaf die sentrum werk aan byna 300 mense. Die stygende vloedwater het natuurbewaarders genoop om alternatiewe planne te maak om die diere veilig en kalm te hou. Die sentrum se bestuurshoof, Douglas Eriksen, sê die gemeenskap van Oudtshoorn het hande gevat om hulle in 'n tyd van nood te ondersteun.
3: It's hard to talk about because we've had two major floods over a period of 4 weeks and ever since the first flood on 6th of May, we have had volunteers from the local community, up to 300 volunteers throughout this entire time working day and night to help us with no expectation of return. And you could see some of them working behind me now and they've been here non-stop getting the place up to scratch and the speed at which they've been able to turn it around is incredible. So we are just beyond grateful.
2: In die nadraai van die storm het die sentrum sy deure vir die publiek oopgemaak. Toergidse neem besoekers op 'n sogenaamde ramptoer. Die toer help die sentrum om 'n inkomste te verdien. Een van die toergidse, Tembinkosi Mjula, sê hy is dankbaar dat hy steeds 'n werk het.
4: Met die disaster tours help het baie om baie mense in te lig wat gebeur het op die fasiliteit en ook meer beeld te gee dat mense kan sien wat het fisies gebeur op ons fasiliteit. Maar dat help ook ons gidse om nog steeds aan die rol te brei en om ook nog steeds mense te educate oor goede soos hierdie. En dit is ook besluit het om die disaster tours te hou om vir baie mense te wys wat eintlik aangegaan het op die fasiliteit en wat gebeur het en wat ons as werkers op die fasiliteit besig is om te doen.
2: Werksgeleenthede in die toerisme en gasvryheidsbedryf is in gedrang na die verwoestende oorstromings. 'n Permanente werker in die bedryf, Robin Billion, vra die regering om instellings soos gastehuise en restaurante te ondersteun.
5: Twee tragedies so close, ek is teen die planke. Ek is baie hartseer. Dis nie maklik om hierdie plek running te hou nie. Van my kant af het ek gevoel net ons sukkel om hierdie plek op die been te kry, aangesien toerisme in die Weskaap al reeds baie verminder het. En in 'n dorp soos Oudtshoorn het ons nie baie werkie. Toerisme is een van die grootste werkskeppings in Oudtshoorn. En dan vraag ek vir myself die vraag af, hoekom kom die government, die vir ons helpie? Hulle bring hier vir ons net iets op die tafel te kom sit om 'n fasiliteit soos die te help, wat daarom werk skep in Oudtshoorn.
2: Owerhede sê vordering word gemaak om onbegaanbare paaie en brûe weer oop te stel. Die hoof van rampbestuur in die tuinroete, Gerard Otto, sê 'n paar gebiede is egter steeds van die buitewêreld afgesny.
6: Dit lyk vandag baie beter. Die vlak in ons riviere het gedaal, die damme is nie meer besig om oor te loop nie, so ons kry nou toegang tot die areas. Meeste van die areas wat afgesny was, het ons gister probeer bykom. Groter gemeenskappe is reeds toegang gebied om weer uit te kan kom. Hier en daar is nog 'n plaas afgesny wat vandag aandag sal geniet. So dit lyk baie beter. Ons het ook 'n neus na die waterpompe vervang. So dit lyk baie beter daar. Die toevoer na die Akkerkloofdam is herstel. So in totaal lyk dit goed in die distrik.
2: Skade en kostebepalings vir die herstel van infrastruktuur sal in die komende week gedoen word. Die verslag is saamgestel deur Sagri Chetty in Oudtshoorn en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
0: Toa kia masesa he a universiteit di Kapstad kwe hinyeti no aki tau katinu an tau ni saha atun kauta maasai siye sasa angabe kara jauka isana turita kunkuri tuwa jiki kri jiki takonu kri dako jikita na South Africa iki sisa kunina soko oti si aki moinu khante kai kukota kinki tuika dako kwe a Dridge Haki, Suwego, a class and a mere tequanum, tuek acota, Taun Aki, Tinha, si Tunisaha, Sasa ak acohata, no Aki Muinu, ne sure atama, kumokove, zitamahata, no adoropa ki tekozi, atahata, atahata. Ana kwanye kwe a kati no khana amuwa tiko ji kousa kwe a khunka kwa na nge kwe gako ji aji u anu siki an kou ni saha amuwa iteno kou di khana a ti nge juanga si mfifia he a aji sunwa ha woka di a Vessel Pretorius de bore kago.
1: Pesa ka ingi ge ki universiteti ya ngi ngkapstati gana kona chika ngi ki zia ko angkwa da get ini chi komoka ki kondaka ngi wa kali ge ka uzala ki kaga ki dewe deme mhe hengwa ki chi di hengi sit Afrika. Pesa ka ngi akta ta ki kanda chi di hengi yikko ki ngkali ngi hi angkwa ge yang ngi ya ngi ko uzala kama ku kali ki studia insi gige o Ta yi ngi ki gya ka chong khanga ki hinko awusala khali ta ka wachi ka ngi thui hi gi ngalo o ki bunga ngi khali ng ke ka wasi gya sing yi thisi ngi toko wa skola yi ngi kwa gya sta tu ng a chi thui ngi khali thui gi kwa awusala om manak o hong gya o ki ta ki fisa ka nga kum ka ki ka ngao ki ka nga uwa dwe de mi ngi khali ng hingwa ki kawa grupu yang ngi a grupu nga ngi ki khali gi ka uzala o ka ngi si gya ngang ta ki ka tuwa a tuisa tini ti ti tala hong hingwa ki konda ka ngi ngi gi a tso ki tai ka nga im ifi ki ka ka ki ka khlindi ngi o ka gi ka wana o hingwa ki yi ngi kam ka gi ya Vessel Pretorius ahanam ki
7: Meer as 4000 jong vroue in 6 gebiede met 'n hoë HIV-risiko het aan die studie deelgeneem. Die bevindings toon dat alkoholgebruik die hoogste was onder vroue tussen die ouderdomme van 20 en 24 jaar, veral in stedelike gebiede soos Kaapstad en Tshwane. Navorsers het ook bevind dat baie van die deelnemers wat alkohol gebruik, gevaarlike drinkpatrone toon. Mpo Tali, 'n senior navorser.
8: The pattern of alcohol drinking was really that of a hazardous drinking, where nearly half of the participants were found to be hazardous drinkers based on our screening tool, which was the Audit C screening tool, and almost about a quarter of them were binge drinkers. And so these are the common patterns that we found, where alcohol use was linked to contextual and social factors, specifically to district and to being out of school.
7: Vir baie jong vroue word alkohol steeds met ontspanning, kuier en sosiale aktiwiteite verbind. Ander sê weer hulle gebruik alkohol om persoonlike uitdagings en daaglikse druk te hanteer.
9: Ek drink omdat ek baie eerstrekkende probleme gaan het, maar ek sê nie omdat kleinkinders ook drink en dier dat gaan nie, because why die gaan nie oplossing as vir probleme nie.
10: I'm just drinking for fun, no problems, just relaxable. But I don't know those people here around, too many emotions and stuff you see. So I feel like if I must have that, I will forget about that stuff.
7: Hoewel sommige jong vroue alkohol as deel van hulle sosiale lewe beskou, sê kenners, verskeie sielkundige, maatskaplike en ekonomiese faktore kan drankgebruik beïnvloed. 'n Sielkundige van Kimberley, Oscar Motswagi.
11: Factors mental health conditions can also include issues related to self-esteem, self-confidence, or issues related to peer pressure. And thus, socioeconomic factors, we're talking about poverty, unemployment, lack of resources. Environmental factors could be living in, you know, spaces that are not conducive. So if you look at all of these psychological factors, they can influence one or teenagers to then need alcohol to cope.
7: Navorsers doen nou 'n beroep op die regering om sterker maatreëls vir alkoholsiftingsprogramme in te stel, geestesgesondheidsdienste uit te brei en 'n groter poging aan te wend om meisies in die skoolstelsel te hou. Hierdie verslag deur Warren Engelbrecht in Kimberley en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
0: Aki se ko khana watita kwe an kam kuri di an nga khoro khwane ta khwane nu mo ite kwa nu ngi wati e nge khwati se ko derta khakuri anu yamsana ko khabana ate ko meyo ko misata Pretoria ki haa e tiri ka khuji an te makwe ko mitie na khana u ane an kresika ngu ko kare kaya tini si khana yam karako Wachita kwe chakaka tinu yamako akuri khe jawo ko teten kwa jawo nu a khuji chakakara kwe ko kunta nga kara moite kwa kha. Nga khuji hisana te kwa na he a amsalta kwa makam kuri kwe him Pretoria su o ka osiki ngima khabana yamako kunyi a teko khasata. Saki deploy Amak etere hama a erfnis komitee si uma.
1: Awo ratsal ki ka urluesi ki kerkplein a kagunga hong. Ati ka ng ikhlindi kong adyarta kagya chon ng ikhlindi kumisala ta si geku ki ngamii. Ta pirtoria gani kuna ki ka erfnis komitee hong. Kanine ka ingit kota ki tong amakita ki gunga yung palin nga sa watsalai. Yi kumisala ang khlindi gi ngam uy ngay gi tamts iyas ka ng. Si wisi si ka ng gi kerkplen ki Pretoria gano kuna gi statu ngon hua. Ka khlindi diwida gi ki hana tkwa che ka ng hi akha kulima ki ka ga. Awk uy ka ng hatama saki deploy for si tarang hawa Air Finance Committee ki kawam.

0: Dis deel van 'n groter belangrikheid. Dis belangrik dat die plein, dat kerkplein, volledig funksioneer. Kerkplein het redelik gaan slaap, in die sin dat die hof daar oorkant werk nog, 'n stukkie van die poskantoor werk, en ou raadsaal is hier met kantore wat hierin is. So hier is 'n groot herlewing nodig, want kerkplein is die plein van Pretoria, die hoofstad van Suid-Afrika. En in enige wêrelddeel is daar 'n plein, sover ek weet, of meeste 'n plein in die middel van die stad, veral die hoofstad. En hier is dit nie.
1: De Plooi sê die oorlosie gesigte werk nog nie, maar dat die klok op die regte tye reeds lui.
0: Omdat dit so groot werk is wat gedoen moet word met die vier gesigte wat in al vier windrigtings wys van die oorlosie wat sigbaar is daar buite, wil ons hê dat die gesig wat wys na die noorde, ander woorde wat sigbaar is vir toeriste as hulle op die plein is, die ene wat regtig sigbaar sal wees vir die publiek, dit moet eers regkom. Dit is 'n groot werk en Louis en sy span werk daaraan, so ons kan nie wag dat die, as die klok lui 10:00, dat die syfers, die wyse staan op 10:00 en 9:45, die wyse staan op 9:45. Dit gebeur nie sommer so maklik nie, daar is groot werk, ons is vinnig op pad daarna toe.
1: Louis en Roan Nel is die pa en seunspan van Clockworks wat die enorme taak onderneem het om die oorlosie weer aan die gang te kry. Louis sê dit het ure se werk gekos om die eerste beweging uit die oorlosie wat uit die 1890 dateer te kry.
2: Toe ons hier ingestap het, was het om te loop en 'n time capsule in te gestap het. Hy het vir meer as 30 jaar toegestaan. So die deure so oopgemaak en toe sit hierdie fantastiese stuk werk wat hier voor ons staan. Hier die ingenieurswese wat in hierdie oorlosie is van 1890 af is net fenomenaal. Wat in dit is, ek dink ons het seker so vir 'n halfuur net vir hom gestaan en kyk. Ek het 'n ander vriend van my ook saamgebring wat baie van oorlosies hou. En ons het vir langer as 'n week net hier deur gegaan en kyk of alles hierso is. Toe kry ons die eerste TikTok uit hom uit. Net so om net te hoor dat hy kan TikTok sê. En toe sê ons nee, hierso, ons sal dit kan doen.
1: Louis sê verder dat al die parte gelukkig nog in die oorlosie was.
2: Die basiese parte is alles hier gewees. Daar is sytasie op die oorlosie. Val op die TikTok deel wat jy nou hoor. Ons het nuwe busse gedraai en nuwe busse ingesit en daai deel van die oorlosie herstel. So dit het nogal 'n redelike tydjie gevat om dit te herstel. En dit was die groot deel wat herstelwerk nodig gehad het om die oorlosie weer in die gang te gekry dat hy nou mooi in ritme loop.
1: Die oorlosie is 3 verdiepings hoog en as jy Kerkplein ken, weet jy van die duwe. En dis die duwe wat vir Roan laat sweet het.
3: Ja, dit is baie veel geweest daar boer. Daar is 2 vlakke. Daar is, ek weet nie wat mense se noem, maar ek noem die nesie. Dis waar al die klokke eintlik hang. En die hamers wat hulle slaan is ook daar bo. Daar bo het die duwe baie lank nes gemaak. So ek en 'n baie naby vriend aan my het daar bo skoon gemaak. Ons het omtrent 5 tot 7 zwartzakken duivenmis en gemors uitgehaald daarboe. En ons het in die vlak net onder dit, waar al die kabels saamloop naar die uurwerk toe, het ons ook omtrent so 7 zakken so duivenmis uitgehaald en daar skoongemaak sodat ons daar kan werk.
1: Louis sê dit is die grootste industriële oorlosie wat in Suid-Afrika ingebring is. Die Pretoria Erfeniskomitee nooi ook enige iemand wat 'n storie het om te vertel oor hulle herinneringe van die oorlosie om dit te deel. Of as hulle wil deel word van die span wat die oorlosie moet opwen om hulle ook te kontak.
2: En ek dink as mense vir ons van daai storieetjies kan laat weet, dit sal wonderlik wees om daai stories te hoor van mense hoe ver hulle hom gehoor het. Ek het van iemand gehoor wat hom so ver soos die fonteinesirkels kon gehoor het daai kant toe, want dit was nie hoë geboue nie. As jy mens foto's kyk van die 60e jare, hy was nog nie hoë geboue gewees. Jy het hom baie ver gehoor.
4: Pasi bising ke podcast tru ngimi ngato ONA year o he asanga hinaba ke akakhisimi XKFM ke viget ye chon asa morsani ki yi echige boriku tajige navigin ye chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukle ko anghi agya asa thung ke SBC hum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanak sam
5: SBC thru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke ikawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke oki tete morsani he em, o boriku tahono vieke heri oki wunzen. Ke heki hahan ki tete ha o bori he e truoki sabc.com haan ki hetam shwere maguin.

0: ro moro buga e kuma ko manga te tike wala e wala wotwe ka ke yelf mani te kon ka radio xk fm tamna ke tan ngam kem program nya e wayif ki una ko mesin ngam e program ke wala kan da gyan kuma e wali ngam dan ngwa isi ka manga e ton ngwa ke program ngwa chung wa mi oscar ka benam tur ngam program so ko ka gi kan ngwa e ki kan da din sta ha kam ka wala ko wotwe ko 5 minute te oku a khavia or ku wafa ka wala ko te be ate ke diar ta khamnita un program a chan ku a khang khle chula ka asang he ka khali school ka khuna ko ka ngha ka un program a chan or ka khali ngum ngum ka tham ki wasit africa te ne ku a khang khle ya un program ya chun thlage ku a khang e ka program a chan o kontali english hi kana mi chike africansi tse tlo mo akang o tle ya um program ya tsone mo tlo ke ta akang o e ngai ka e ka ka tsi he ngum a tse ke ya kunisa no number 1 wa tse tlo mo akang o tle ya um program ya tsone de tlo mo akang o ngo o tlo mo wa hi a ngo se ka mo wa he ya ge ya kon ham ke go se ke wa ngai ke ngum a tse de wa ta te morpeng val de bis morpeng ta kwa ge ka panga ofika or na fanglek verkiesing kommissie ya kwa panga ta ta kwa ta kwa ke go se ke ya wa ngai tsige tsugi panga kwa ngo tsige tsugu a o kama tsa khonge ka tre ne o kwa ngam ke plus le ke regering mo tsige man kama kama ng plus le ke regering mang for al municipality ye ko a panga tsa ke go se ke he a wa go le sute ya tsoga ke tlhomo go panga ka ga tene ho tla ka ja kwa ngam ke itse koma mawam si kan tam akang tla ya program a tsena dan sikama go or mo go di tlhoko hi a tsaya ma a ya tenga a tsa ke go di ha kampu nga go sise ke kuma e kuma ko mang a te tsi ke wala e tlhano tsa fitika tsa kango ta a kang tla ya go yemela tate morbeng en be welkom hier by radio XK FM.
1: Goeiemiddag Oscar en goeiemiddag aan die luisteraars van XK FM. Ek wil weer eens XK FM en SABC dankie sê vir die oomblik wat u hulle vir ons gee om hierdie program.
0: Dat die morgen vandag gaan ons praat oor die local government en die municipale elections. So kan maak net vir ons verduidelik, wat is die type munisipale rade wat sal gekies word in die toekomende verkiesings?
1: Baie dankie vir die vraag, Oscar. Ons het basis drie type munisipale rade in Suid-Afrika. Die word gekategoriseer in drie maniere. Daar is 'n kategorie A municipality, metro municipality genoem word. Dan is daar een categorie B municipality, wat genoem word een plaaslike municipality of een plaaslike municipale raad. Dan is daar een categorie C municipality, wat genoem word een districtpale raad. So dit is die drie municipale rade wat ons het in Suid-Afrika. Een metro, een plaaslike en district municipaliteit.
0: Oké, okay. En hoe word die rade van metropolitaanse en plaaslike municipaliteit verkies tot de morgen?
1: Voor metropolitaanse municipaliteite is daar twee type verkiesing wat ons lot paper. En elk van hulle het 'n verskillende wat hulle doen. Eerstens is daar 'n wijkraad. En dan die tweede is daar 'n PR-raad. Of raadslid. 'n wijkraad en 'n PR-raadslid. So dit is die twee verskillende type van raadslid in 'n metropolitaanse munisipaliteit.
0: Okay. En hoe word die distrik munisipaliteit raad verkies?
1: Die distrik munisipale raad word basies verkies deur twee twee middele. Die eerste is die direkte verkiezing van raadslede en dit vat 40% van die setel van die raad van het stuk. En dan is daar een indirecte verkiezing van raadslede. Die bevat 60% van setels wat bestaan uit verburgers van die plaaslike munisipaliteite wat binne in 'n distrik munisipaliteit is.
0: En hoe word die distrik munisipaliteit rade verkies dat môre op?
1: Dit word as 'n manier wat ons nou al baie lank gebruik in die land in Suid-Afrika. En is ook nou lekker alles hoe dit gebeur, maar dit is ook 'n belangrike inligting wat ons moet gee aan die kiesers. U sal onthou dat in die stembriefies wat u kry by die plaaslike verkiesing, kry jy gewoonlik 3 stembriefies. Eerste stembriefie, of laat ons sê die een stembriefie, is vir die raad. Jammer, vir 'n wijksraadslid. Die tweede stembriefie is vir die plaaslike en die derde stembriefie is dit vir die PR-raadslid vir die distrik munisipaliteit. Mm-hmm. Nou, daai derde stembriefie wat die 40% van setels van die distrik raad gaan voltooi. En dan is daar nog 60% van die setels van die distrik raad wat nou sal voltooi word van die indirekte raadslede wat gekies was vir die plaaslike munisipaliteit, maar dit word nou verteenwoord van elke munisipaliteit wat deel is van die distrik munisipaliteit.
0: Okay. En wat is die vereistes vir die nominasies as 'n proporsionele verteenwoordigingsraadslid?
1: U sal onthou, ek het vroeër gesê PR of proportionele raadslid is basies 'n lid van 'n politieke party. Hulle kan nie op hulle eie name en op hulle eie gesig deelneem in die verkiesing nie. Hulle doen deel deur middel van hulle politieke party. Nou, 'n politieke party wat deelneem in die PR settels se verkiesing moet seker maak dat hulle 'n aantal dokumente by die verkiesingskommissie deursit. En die is die volgende wat hulle moet deursit. Dit is 'n partylys. Die aantal kandidate op die lys mag nie meer as 2 keer die proposisie verteenwoordiger settels in die betrokke wat bedoel. Daai politieke party wat nou deelneem aan die besing vir die proporsionele settels van die raad moet seker maak dat hulle 'n lys, 'n partylys aan bymekaar sit. En die aantal kandidate op daai lys moet nie meer as 2 keer die setels is van daai raad se proporsionele setels is nie. En dan die volgende vereistes is dat die name moet op die lys verskyn in die volgorde van die party se voorkeur met die eerste in volgorde of nommer 1. Die derde vereiste is elke party moet daarna streef om te verseker dat 50% van die kandidate vroue is en dat vroue en manne eweregtig deur die lys versprei is. Die vierde vereiste is 'n party of die party wat hy of sy 'n kandidaat is. Die kandidate en die party se amptenaar, sy verteenwoordigers, die lede en ondersteuners die versekeringsdragskode nakom. Die vyfde is 'n verklaring dat van die kandidate geen een, jammer, dit is 'n verklaring dat geen een van die kandidate op die partylys gediskwalifiseer is om vir verkiesings te staan nie. En dan is daar 'n sesde vereiste, Oscar en die luisteraars. En dit is deposito is R3000 in 'n verkiesing in 'n metropolitaanse munisipaliteit en R2000 in 'n verkiesing in 'n plaaslike munisipaliteit en R1000 in 'n verkiesing in 'n distrik munisipaliteit. En die fooi is betaalbaar aan die sentrale betaalfasiliteit van die WK. En dan onder dit is 'n aanvaarding van nominasie onderteken deur elke partykandidaat. Okay. En 'n afskrif van die kandidaat se identiteitsblad waar die foto, naam en identiteitsnommer verskyn.
0: Okay. As jy pas aangeskakel het, jy luister na Jufgene op Radio XKA FM en ek is Oscar Kabinda en ons gaste vanmiddag is Moropeng Wallabies van die OVK of althans Onafhanklik Verkiesingskommissie. So, wat is die twee tipe wyskandidate?
1: Die twee tipe wyskandidate wat ons het in die verkiesing, Oscar en die luisteraars, is dat ons het 'n party wyskandidaat wat deelneem in die wyks verkiesing deur middel van sy. Dan is daar 'n onafhanklike wijkskandidaat wat op sy eie naam en gesig deelneem in die wijks verkiesing.
0: Okay. Wat is die vereistes as vir die nominasies as 'n wijkskandidaat Morope? 'N
1: wijkskandidaat se naam word op 'n vorm by die OVK gedien. Verhand aan die munisipale verkiesingsbeampte of elektronies aan die hoofverkiesingsbeampte gedoen word. Die volgende moet aangeheg word: 'n vorm met ten minste 10 handtekeninge van kiesers geregistreer in daardie wijk en die is slegs indien die kandidaat onafhanklik is. Onthou, daar is 'n wijkskandidaat en 'n onafhanklike wijkskandidaat. Aanvaarding van nominasie onderteken deur die kandidaat. 'N afskrif van die kandidaat se identiteitsblad waar die foto, naam en identiteitsnommer verskyn. 'N deposito van R500 vir 'n onafhanklike wijkskandidaat en 'n partybeleide wijkskandidaat wie se party nie aan die verkiesings van daardie munisipaliteit deelneem nie. Die fooi kan aan die onafhanklike verkiesings se sentrale betalingsfasiliteit betaal word. Hierdie deposito sal nie jammer hierdie deposito sal na die verkiesing terugbetaal word indien hy of sy ten minste 10% van die stemme in die week ontvang het of indien hy of sy 'n setel wen. 'n Onderneming onderteken deur die kandidaat om gebonde te wees verkiesingsdragkode. Dragskode, jammer. 'n Verklaring onderteken deur die kandidaat dat hy of sy nie gediskwalifiseer is om verkiesings te staan nie. In die geval van 'n onafhanklike verkiesing, 'n onlangse foto. Onthou vir 'n party dat gaan teis se logo daar op die stembriefie is. Maar vir 'n onafhanklike kandidaat is dit die onafhanklike kandidaat se naam en sy gesig wat op die stembies sal wees.
0: Okay. Moropeng, Suid-Afrika het nog nooit voorheen elektroniese stem gebruik nie. Is daar enige moontlikhede om hierdie weg in die onmiddellike toekoms te ondersoek nie?
1: Baie warme versoek in die Suid-Afrikaanse stelsel, maar ook in die wêreldse stelsel van tegnologie ontwikkeling. Maar ons moet verstaan dat Suid-Afrika soos 'n land is nog nie die vlak van die wêreld lande wat tegnologie vroeër jare begin het. Maar in die Suid-Afrika moet ons verstaan dat die onafhanklike verkiesingskommissie alweer om hierdie plan te raadpleeg in die professionele vlakte van die land deur middel van universiteit professors en jou professionele persone in ondersoek. Ons het al die OVK het al ook jy weet platforms beskikbaar waar verskillende instansies en persone genooi was, as ook die media waar ons probeerde te wys en dit voor te stel dat hoe bereid is die land. En hier praat ons van Suid-Afrika, Suid-Afrikaners, en hoe is die tegnologie bereid om te kan gebruik word in verkiesings en aanvaarbaar vir Suid-Afrikaner kan kies deur middel van tegnologie. En dit was eintlik gesê Oscar en die luisteraars dat Suid-Afrika is nog nie bereid om tegnologie te gebruik in verkiesings nie. Ons sekere goed in plek sit om dit te kan bereik.
0: Okay. En hoe werkst wijksverdelings in die verkiesings, Mike?
1: Wijksverdelings in verkiesings alhoewel dit nou nie die werk van die OVK is nie. In mees gevalle of alterwille van die wet is die instansie wat genoem word die Municipal Demarcation Board. Die instansie wat sulke werk doen. En wat hulle doen, het vereistes wat hulle gebruik om 'n week in 2 of 3 te deel. En dit behels die aantal inwoners treer is in 'n week. As die aantal inwoners wat geregistreer is in 'n week te veel is om 'n verkiesings te beman in een dag. Het seker wat hulle gebruik en sê, dit sal miskien vir 3000 kiesers om hulle almal te help in een dag vir 'n verkiesing. So, ons gaan nou sê as die Municipal Demarcation Board dat as ons op die punt kom van byvoorbeeld 3000 geregistreerde kiesers of tussen 3000 en 3500, sal ons dit sien as wyk. As dit maar 7000 kiesers is, dan sê hulle, die 7000 kiesers is te veel om te gehelp word op kiesingsdag, op een kiesingsdag. So, ons gaan die week verdeel in 2 weke. So dit is hoe die week deling gebeur, maar dit word nie, dit is werk wat gedoen word van die munisipale Municipal Demarcation Board.
0: En Moropeng, waarom is munisipale verkiesings so belangrik?
1: Oscar, as Suid-Afrikaners dat 'n munisipaliteit die naaste, dit is die naaste, hoe sê mens nou, manier van regering wat na burgers en inwoners van 'n munisipaliteit vorm. As dit die naaste van regering tot inwoners is, dan bedoel dit is baie belangrik dat inwoners en burgers seker maak dat die manier dat munisipale raad en munisipaliteit gestig word, is dit inwoners en burgers wat in die munisipaliteit is, 18 jaar en ouer is, wat moet betrokke is en wat toepaslik tyd het vir deelname en betrokke is en wat toepaslik tyd het vir deelname en vir gesel

0: om hulle munisipale raad te stig. Dit kan nie gestig word met enige ander manier nie. En so as jy as inwoner, as burger van Suid-Afrika wil deelneem in enige regering besigheid, moet jy begin met die ding, met die kiesery van jou munisipale raad, sodat jy kan seker maak dat die persoon wat jou belange verteenwoordig in die raad is die persoon wat jy ken het die belange van die gemeenskap en burgers van Suid-Afrika in sy hart.
1: OK. En wat is die verhouding tussen plaaslike en distrik munisipaliteit?
0: 'n Plaaslike raad dien as die primêre grondvlak administrateur vir daglike dienste. So wat dit bedoel is dat die plaaslike raad, die plaaslike munisipaliteit is wat eerstens die dienste, administratiewe dienste van gemeenskappe en van Suid-Afrika moet vergesel. En dan die streek of die distrikraad koördineer breër streek ontwikkelinge, groot infrastruktuur en kapasiteitsbou oor veelvuldige plaaslike munisipaliteit. So die distrikraad in mees geval, jy weet, daai breër streek ontwikkeling dienste doen soos jy weet jou waterwese, en dan is daar ook goed soos jou riool infrastruktuur en so aan. So die infrastruktuur van daai tipe dienste in mees geval vat van die distrikraad.
1: Morbeng, baie dankie vir jou tyd en die inligting wat jy vir ons gedeel het, en ook die luisteraars wat hulle se radio aangeskakel het op Radio XKFM. En om af te sluit, is daar enige punte wat ons uitgelaat het gedurende die onderhoud wat jy graag met die luisteraars in die Noord-Kaap wil deel?
0: Oscar, ek wil net miskien die punt herhaal van die belangrikheid van plaaslike munisipaliteite. Dat dit is 'n baie belangrike vraag wat u hulle vir ons vra. Alhoewel die OVK nie, jy weet, het nie owerhede oor die dienskaffing van munisipaliteite nie, maar die OVK se owerhede is oor stigting van spalle raad. So ons moet nou die twee so 'n bietjie, jy weet, verskillen. 'n Munisipale raad, munisipaliteit, twee verskillende goed. Die raad is die byeenkoms van verskillende raadslede. En die munisipaliteit is die instel van die wat die raad, wat die munisipale raad het hierde het oor. So die munisipale raad is die byeenkoming wat nou besluite neem, en die beamptes van die munisipaliteit, die is wat moet gebeur volgens sekerlike planne en begrotinge. So daai is die instelling wat baie belangrik is op dienste wat 'n munisipaliteit moet verskaf aan sy inwoners. En as jy as inwoner nie dit belangrik sien nie, dan sien jy nie die belangrikheid van die dienste wat jy benodig vir jou daglikse lewens

0: Gebeuren is. So, sien dit as die water wat u gebruik uit jou pomp elke dag is deur middel van 'n besluit wat geneem is volgens die begroting en volgens die infrastruktuur wat daar is om daai water in jou huis of in jou straat te. Wat is die infrastruktuur? Die infrastruktuur is die pype, die groot stuk pype wat daar onder grond lê en water bring vanaf 'n dam wat seker iewers lê in die munisipaliteit. Daai dam kry water van 'n rivier af. Daai rivier is natuurlike water wat van reën afkom en dit word eers skoongemaak voordat dit in 'n dam gelê word. En om in daai dam te kom, is daar pype wat gelê is water daar te bring. Daai water moet skoongemaak word dat dit kan drinkbaar is. As dit so drinkbaar is, is dit fair van jou huis af as 'n inwoner. Dit is in 'n dam. Jy kan nie daar kom met 'n drom en loop skep nie. Daar gaan weer pype gelê word wat water bring na jou huis. En by jou huis is daar kleiner pype wat getrek word van die straat af in jou huis om water daarin te bring. So, daai hele infrastruktuur moet word van 'n sekere organisasie en dit is die stelsel van 'n munisipaliteit. Die munisipaliteit maak besluite volgens hoeveel water moet per dag gebruik word van inwoners. Daai net daai een diens. As daai een diens verskaffing breek, kan besluite nie geneem word om dit te herstel of verbeter as daar nie 'n munisipale raad en munisipaliteit beamptes is om dit te doen nie. Dit is hoe belangrik daai diens is. So ons sê aan alle inwoners, registreer soos 'n kiezer sodat jy daai besluit kan neem van wie sal jou raad en wie gaan besluite neem namens jou belange as 'n inwoner. Baie dankie.
1: Hierdie program is moontlik gemaak deur die onafhanklike kommissie saamgestel met SABC opvoeding. Weerens baie dankie dat jy môre op vir die verdeling. Ons waardeer dit baie en lekker dag verder.
0: Baie dankie Oscar en baie dankie vir die luisteraars van XKFM en SABC om ons hierdie tyd te gee.
1: Dankie. Ja, mas ek wens ek klas in hoe ek kon hê om 'n program te moet sê wat ek moet doen gesaat ek morapeng kom vir al kom vir al my evolusie se gatsig en my game ku aqonqo inge wa ngayinta watsitike chite ngayicwa nje chim ngisar se kom gatsig awaqhema akan amak forska akan ang achinzi ang achinzi ngosi indo qo kuna tukula asing he kuwa ke panga ban tudre ngai da frikising me kwat ikana thau ogomog ngok kauna fefi kwa gya frikising atson ate khuti kwa ngani thon jesing da gising 5 year atswang atogising khatin e atogising khafra andre ga gya atsuk ga tho me amuni nyinda asinda ke ni makhang ngatsika ndaka matso magze aqham juma matu hung ya panga tsami pan makin nga kho 5 or makin kham partem so ga e ta matu sinse ga panga tsami ta kan aqhawa magda aqham juma matu so ang ajinjika aqaqoma angatinjika angxima angatinjika ayaqaqa jao angce ajinjika angce o dis ga dole ge khale a khota asima apanga tsa di matswa apanga tsa mke saats ke he morapeng ke kom ke yakwe ka fasi ke gatsi a tlo tsontse a tin ge regaro a ge go loge a ge tsontse ta ang amak fiscal ke plus lek mike a kunisa Muslim to idea what it come like and program at one of the Molagan Mem, Kim program a cavity, Prohols of one month, a kick and the dinner start up, go look over to it for 5 minutes, let's go have a go look over to you. Ke dear taham di teka programang ke motoa heke dango ai ke programang ai tsone o mi Oscar ke bindati ko kama kam ke programang wa SABC vilungusa ngamana ngatho ditlenga wa ofika or altans on afangle verkiesing komisi kama kadi ko se ta rin hart ka pune ngadeng da kita se kama ngoi ate wala e yau a na idume ke bongi ja platform Kelasin gua kemasi, memukul bunga, atik guma, kawala wa dreri, kalan sendiri tak kau kaya program mewah melewa, ke guma, ke dreri, kama ke bunga dia platform ini, kelasin gua kemasi, memukul ing, dia itu tulang sila.
2: Kawa he a program ke kau kang a he a tua ke sa aya, tike he a ngak a kula, ta atene na sa aya ke SABC Plus Digital Platforms. Kualu kale wula he a tu, atene na gawa SABC Plus app o atene na gawa SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com. Da yi ang he git incha mo ge kang kwe ka ang kewa SABC ngayvilungisa kausang. SABC ngayvilungisa ang nga a tua. Adam wa akong kisit Africa. Si Troy wa ngayk o singwi kat ang nga SABC ang evilungisa ang kamat ang king ngayk ang hiya kundisa to din sisin tunda kaya. Alekwa, kumay ewa SABC ang iya kumasin sa aga wisisike kang anak at ay kitike a upam ngayk ang gagan aseho ngayke akong muku ong abunga ut ato. Ang ngay wa Adam ta awusila ka. Kalang o at ege ngayk ang hiya ati. Kayi egit inja muki kung kuy ka ang kiwa SABC ang evilungisa sa kausin to kaino wa IAC to koy ehe wang naik osin. SIBC ay bilong isa at maaang ang mga atwal.

XKFM.

Gucci Jewelry.

Kung ay kumkuin.

0: deal comprehensively with the issue of migration in cooperation with those countries.
1: Die president sê die maatreëls is deel van 'n omvattende strategie om die probleem van onwettige immigrasie te bestuur, terwyl die regering die grondwetlike pligte van die oppergesag van die gereg en menswaardigheid nakom. Die verslag is saamgestel deur Zara Groenewald van ons politieke redaksie en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.

0: in that province and out in the communities. We are now, if you will, lending that capacity, that presence, that logistics capacity to the health response, working very closely with WHO, with UNICEF, but also with CDC, the government of the DRC, and also local authorities who are really the front line in responding to this.
1: In Gaza verduidelik Skou dat hulle daarin geslaag het om die voedselsekerheidssituasie te stabiliseer sedert die wapenstilstand tussen Israel en Hamas gestabiliseer het.
0: Food is not everything, and the other sectors are really struggling, partly due to constraints or under the idea of dual use. So, you know, in the shelter sector, in water and sanitation, in healthcare, but also just trying to bring girls and boys back to school, there is not enough progress. I mean, that was also part of phase one in terms of humanitarian support, and we're by far not there. We stand ready to do more in terms of supporting others on logistics, but they need to also have access to bring in their commodities to scale up on those fronts. So while we have managed to some degree stabilize the food situation, life in Gaza remains brutal.
1: Yemen, Myanmar, Cuba en streke van Wes-Afrika is van die gebiede waar die Wêreldvoedselprogram probeer om aan behoeftes te voorsien, terwyl Sudan met 'n massiewe krisis te doen het.
0: The fighting continues and the security risks are very, very high. We have lost several colleagues in Sudan. And here, of course, we would like to see a ceasefire, if not some kind of a humanitarian arrangement so that we can operate across front lines. There are many displaced there that are not being accessed at the moment, apart from maybe through creative cash solutions that we do together with local partners. But that's maybe what I would share on Sudan. But I feel a frustration around Sudan because it's a situation where the international community certainly failed to prevent this war.
1: Met meer as 360 miljoen mense wat in 2026 aan akute hongersnood blootgestel sal wees, word dit vererger deur konflik, uiterste klimaattoestande en 'n gebrek aan voldoende hulpbronne.
0: We are facing a perfect storm with you know, record high levels of hunger that is now you know, risking to get even higher, and at the same time we've seen historic drops in our funding.
1: Hierdie verslag is saamgestel deur Shaun Bryce Peace en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
2: Takaim geta sa kuzet duplesi ya kon hamki ke wa dewe yunga mokulite ke kam kam wa ka gabanga wa viki yang he wa dewe yunga wa tam geta sa am
3: tamng te profile a kuzet duplesi takite di ante tikre ko komsam.
4: Dis die week Kinderbeskermingsweek en in 'n wêreld waar kinders dikwels die slagoffers word van mishandeling, molestering en verkrachting, dikwels deur mense wat hulle ken, is die vraag dikwels hoe kinders beskerm moet word, of regerings genoeg hulpbronne het, of die mense wat opgelei word om kwesbare kinders in onmoontlike omstandighede te help, wel in staat is om die belangrike rol te kan vertolk en of kinders wat op die manier verwond word, ooit weer veilig kan voel en kan genees. Cosette du Plessis is 'n opgeleide maatskaplike werker, 'n vrou wat kinders in die omstandighede en in die gemeenskap met haar hart dien. Vir jare lank het sy in haar amp in kindergesinsorg met kinders gewerk wat verkrag en gemolesteer is in Suid-Afrika en in Engeland. Die afgelope 18 jaar dien sy studente in gemeenskapontwikkeling. In Naweek Aksieel se profielonderhoud sê Cosette kinders wat slagoffers van mishandeling, verkrachting en molestering word, kan weer heel word in omstandighede waar daar genoeg liefde is.
5: Voorheen was ek in die weermag, voor dit het ek biologie geswat. Daai twee goed het 'n geweldige impak gemaak op my. Wat is reg, wat is verkeerd? En intussen tyd gaan mense dood van die honger. En ons beklei maak oorloë oor wie's reg. Toe kom ek in die weermag. Vir die eerste keer in my lewe is ek blootgestel aan hoe selektief inligting eintlik gebruik word. Die mense gemanipuleer word. en ek kon net nie meer met so 'n stelsel saamleef nie. En dit is wat my besluit gemaak het om na 8 jaar in die weermag maatskaplik te swat.
4: Nou, jy het lank as maatskaplike werker, veral in kindergesinsorg gewerk, Cosette, met kinders wat verkrag en gemolesteer is en dis die donker kant van die lewe daai. En jy het dikwels gewerk onder baie moeilike omstandighede. Wat moet in ag geneem word wanneer 'n mens daai soort sake hanteer?
5: Daar's vir my twee goed. Jy praat nie oor 'n kind nie, jy praat met 'n kind. Ongeag sy ouderdom. Van 3 af ondertoe kan dalk bietjie moeilik wees. Maar jy probeer jou bes om met 'n kind te praat. En dan net soos wat ons elkeen ons eie vinger afdruk het, is nie een kind, nie een stelsel, nie een soortgenaamde saak wat by jou aangemeld is dieselfde nie. Jy kan nie sê om 'n alkoholprobleem het nou volgens stap 1 2 3 4 5 nie. En jy moet regtig tyd spandeer om daai kind en sy stelsel wat vir hom belangrik is te leer ken. Dit vat tyd en tyd om 'n vertroue van daai kind te wen.
4: Nou die kind se belang moet uiteraard vooropgestel word hierso. Wat is die grootste gebreke wanneer hierdie saak hanteer word uit jou persoonlike ervaring?
5: Ek was kontroversieel as maatskaplike werker in my opinies en mense kan met my verskil. Ek dink regtig kinders word te maklik weggeneem. Kinderwet gee vir jou baie duidelike riglyne, maar jy moet jou gesonde oordeel gebruik. Maak nie saak of jy kruiskultureel werk of nie. As ons net kyk na vandag en die gebreke van vandag, dis nie 'n eenvoudige antwoord nie. Ek dink is van kleintyd af moet 'n kind leer dink, nie memoriseer nie. En die goed loop oor na ons tersiêre opleiding toe. Universiteite druk studente om hulle voorgraad te doen, honeurs, M en D. Dan het daai student nog nie een dag praktyk ervaring gehad nie. Dit is mos 'n totaal ander situasie om vir mense sekere gevorderde kommunikasies, hoe werk jy met 'n kind, hoe bou jy vertroue, in die klas te leer sonder enige ervaring versus jy moes dit doen daar iewers in die bosse, dan moet jy jou storie ken. Daar's 'n totale gebrek daaraan omdat daar hierdie oor klemtoning is op navorsingsuitset en M's en D's. En ek sê nie, dis nie belangrik nie, maar wraggies, jy moet dan 'n bietjie met jou voet in die praktyk kan staan. Kritiese denke, dit word net geïgnoreer. Jy moenie vra nie of jy kom in die moeilikheid. Dit is daai goed wat van jou 'n goeie maatskaplike werker maak, wat jou 'n goeie polisieman maak. Hoeveel polisiemanne kan net 'n verklaring ordentlik afneem? En in die geval wat ek baie keer gekry het, is dat hulle vra heeltemal die verkeerde vrae vir 'n kind of vrae wat 'n kind net nie kan beantwoord nie. So ook staatsaanklaers. Ons doen ons kinders 'n ongelooflike onreg aan. Die ander ding is die opbreek van die spesialis polisiedienste. Destyds in my tyd het ons nog baie nou saamgewerk met die kinderbeskermingseenheid. Daai mense was opgelei en ons het saamgewerk, saam beplan, saam besluit wie doen eerste tot op watter punt, gaan ek julle moet inkry. Ek kan op my een hand tel waar ek 'n kind moes verwyder sonder dat die kind dit wou hê en waar dit met 'n polisiebegeleiding moet wees. In 90% van die tye kan jy dit onderhandel dat dit die toestemming het van die kind en die ouer. Maar dit vat tyd. Jy's terselfdertyd die een wat die ondersoekbeampte is, metafories, maar terselfdertyd moet jy weer met daai ouers werk om hulle te help om hulle omstandighede so te kry sodat die kinders teruggeplaas kan word. As jy nie daai vertroue van daai eerste intrapslag in daai huis kry nie, kan jy dit vergeet.
4: Nou uit persoonlike ervaring, Cosette, weet jy ook wat trauma beteken. Jy is self ook as 'n kind gemolesteer en jy weet wat dit beteken om hierdie stukke van jou eie lewe op te tel.
5: Ja. Soos wat ek dit onthou. Ek dink nie ek was nog nie in die skool nie. Was 'n familielid en daar het gebeur iets nou nie baie lekker hier nie. Gelukkig was dit net een keer. Ek het eers die gebeure onthou as tiener. My arme pa het al sy dae gehad met my want ek het al my gevoelens geprojekteer op hom, alhoewel ek my kognitief geweet het wie dit was. Hierdie daai persoon het ek niks gevoel nie, en ek het daai persoon net vir die res van my lewe vermy. Dit het my verhouding met my pa ongelooflik beïnvloed. En dis nie ongewoon dat kinders die gevoelens projekteer op iemand anders en eintlik iemand by wie hulle veilig voel nie. Ek was gelukkig genoeg om by ou uit te kom. Hy was ons predikant gewees. Uiteindelik het geluister en hy het agtergekom met my moet jy metafories praat, want ek kon nie direk praat oor die goed nie. En uit my gelos, en dit is nie afspraak na afspraak nie. Ek kon nou met my gepraat, dan na 6 maande sal ek besluit om nou wil ek weer ietsie anders sê en dan oor 'n jaar weer. En 'n goeie terapeut is eintlik wat tussen terapie sessies gebeur as tydens. Jy moet tyd hê om te dink en jou dit jou eie te maak.
6: Cosette, as jy een boodskap het vir kinders wat slagoffers was van of is van mishandeling, molestering of verkrachting en steeds baie seer het, wat sal jy vir hulle sê?
5: Ek sal vir hulle sê, weet jy, as jy asemhaal, dan is jy 'n ongelooflike sterk mens, want jy leef nog. En jy moes verskriklik baie dinge gedoen het om ten spyte van daai hel nog te leef. Kry iemand om mee te praat, by wie jy veilig voel. En as daai persoon vir jou wil begin preek en jou heeltyd in die rede val, of jy wil hê jy moet vormpies invul op 'n skaal van 1 tot 10, dan groet jy hulle en gaan verby. Maar ek praat dan net van enige gewone mens, nê? Want skryf neer hoe op aarde jy dit gemaak tot nou toe. En hoe sou jy dit graag vorentoe wil hê? En wie kan jou daarmee help?
6: En dit was die maatskaplike werker Cosette Du Plessis wat nou in gemeenskapsontwikkeling werk.
2: Oh, nuslak da vil trek au idegi okunwa da yakewa vilong sa hanak au da tisaga idegi hana yakia mani akamsinga bola yang hewa sit Africa bafana bafana ki wa da yidan ndeki atu hm kai ya ngawa Mexico yibisi pende wakang e da tene gita ama hm sit Africa tene wana pende ke Tsechi en ook die Suid-Korea iewe na pendim.
3: SBC sien wokri borije borie tona aki wokri khuji ngam kun sheta tlai kwatino aki shure mitri sheta tlai kwatino a mitri a yabate go South Africa anjashin mekchiku sheta tlisa sikwa ngu pende wokri na kuwo takono yabate kha ngu chekhi sa takono South Korea sa sikita makha pende ayako wo khatam.
7: I think we can steal this one, but we'll be happy with a draw here in Mexico City. We'll go to Atlanta and try and get a win there, and then come back to Monterrey and hopefully another win against South Korea.
2: Ta trek onwi kwe kama kama kwe da ki wikoma sigatin aganun trek onge Mexico si owana ide ko uta bafana. Wachike chikwe gya jala kama kwe mkuhana kama kwe akangi bafana bafana ki ngole nge akangu kaika kaku kawahiku akangayim.
3: Tuye ae waka wukuri kuji ngam kwe an ya baate Mexico ka anje si tia siye kutaka wukuri hemu kwe akia ite nungu bafana bafana siye kutaka ungu muta iete tia na anka ite nungu ana bafana bafana si awukuri te wukuri jike wukuri he ana twa kutako ten temu ditem.
8: I think it's a good initiative and I feel it's a good start for what we as supporters, government, private stakeholders can do to get more people that side. You know, it does not always need to be full sponsorship to go that side. If people are willing to, let's say, cover flights, you know, department can say tickets, will make sure you're sorted.
2: SABC ke podcast tru women ngato ONCE year ohe asanga enewa ke akaqhisimi
9: XK FM ke viget ye chon asa morsani ke yi etige boriku tajige navigin ye chon atani asa kawisi ke moriki ka yang kalukle ko anghi agia asa thung ke SBC hum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanda sam
10: SABC thu bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku tahono vieke kheri o ki huon nintzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwein.

0: Radio XKFM.
1: XKFM.

0: bam, let us hear when all had the Honor XK FMT. I'll try the Rado Jatero Tanocha, Comogogin, which is a rather type of Gogin, and it's a secret. No one comes to the theater, and it's a platform, and Sikino, dear claim, sweetie hair, the sweetie get to Tonacum, or Honda Monocred, and Metapolitonam, the Honor take a caramuha, no Antona Tayton Honam, Ta Damru, Ta Hamiscap Yak. No take as a cat, Nata, in a way or good old one. Platform tem com coisa que seria como tayo por tanta como que atual africano of english é tama avre tem tam siki tam tayo se tu ora tam só que no binasa tá na sete sura mate como com nata kana ti o quanta kana para ko hare ta kirin gaji veno ke tam jare ta ti o ta klapa dro tim aska ti piro musavanga
1: eska ya waya ngwe eska ya waya ngwe
0: Goeiedag allemaal wat naar Radio XKFM luister en ik is Pierre Musavanga en ik is vandaag bij de school waar onze kinders school hebben bij Conquesta Gouverneur School op Platfontein. Hier op de school zit onderwijzers, maar hij is van een ander achtergrond van Kimberley en ons op Platfontein is blij de Kongen Kwe gemeenschappen. Want sommige van onze kinders komen net met de Kongen Kwe naar school toe om te komen leren Afrikaans en Engels kennen. En die tijdje wat alleen Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijgen die onderwijzers recht? Om te communiceren met de kinders in de klas. Met dit heb ik het vandaag voor je voor Tjotje en je voor Benassi om die voor ons in leg te brengen. Dat is gewoon, hoe krijgen onze kinders recht om met hen te communiceren. Je voor Tjotje, ben je welkom bij Radio XKFM. Kan je ons vertellen, hoe is jouw communicatie en hoe lang is je bij de school van Platform 10, Conquesta Gouverneurs School?
2: Mbamba, Tjeka.
0: Tjitama Tjeka.
2: Als je lief is voor die kinders. Dit maakt alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. Zo, omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nu meeste van die basisse woorden. Een kong en een kwedam. En ik geniet het bij je. Want die beginpunt is liefde. Als je liefde hebt tegen die kinders. Want ik vind nou die is mijn beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
0: En ek kan juffrou met ons deel paar woorde wat sy ken.
2: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Tjeka, Hambe, Mburunga, Mburunga, Hambe, Tijamate, Kofia, ek sit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Tjeka kara ei, Tjeka kara kum, Shangwe.
0: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is hierso met die Koninkwe gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe jy die school kon begin het op Platfontein, gevind vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
2: Ek het al met die Koninkwe gemeenskap begin in Smitsdrift en was baie moeilik, want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Kong en in Kwe, daar het ek nou begin om die taal te leer.
3: XKY FM, Tama Platfontein, Hate Uge Bloemhof.
0: En even Binase, wat zal je bij waar je collega gezegd? Hoe lang is je bij de school en wat heb je zo ver ervaren bij de kinders?
4: Morgen, luisteraars. Ik wil jullie net, soms lijkt het moeilijk en donker als je begint. Maar later van tijd geniet je die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek beginne op Smitsdrif, was 2001, toe het ek daar beginne skool gee. Die omgewing was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek beginne die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En nou moet ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was een bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer allemaal, ons is allemaal op die leerproces. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat, het hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altijd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal, en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, oe, daai wat die juffrou sê is so, en nou leer hy die Afrikaans op die manier. Ons het baie kere, het ons konkrete goed gebruik om die kinders te leer. want jy leer van konkreet af, dan na abstract toe. So het die kinders aangegaan om te leer. En terwijl die kinders Afrikaans leer, so het ek ook geleer om kong en kwe, die basis van kong en kwe te leer. Bijvoorbeeld, as ek wiskunde vir die kinders leer, dan sê kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het te gesikkelere, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kundra en kwe, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde in hulle tel. Daar is die woord kanwe, kacha, kwega, die andere is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos nge, en kundra, en nou leer jy nkekai, kundra kalakwe, nou leer jy al die tale, net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê kom, ja, tsi, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie. Ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet langmoed het vir die kinders. Net soos jy verwag iemand met langmoed het vir jou, so moet jy ook langmoed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan wat was jou doel om hier te wees. Is om die kinders te help en 'n betere toekoms vir die kinders te gee. Want as jy die kinders leer, jy leer nie net kinders hier by die skool, jy leer die kind om 'n betere iemand te wees buite. Jy bou die kind om 'n betere groot ouer, 'n volwassene, 'n betere volwassene te wees, want jy begin hieronder, jy bou die kind. Die skool werk met die gemeenskap. In die gemeenskap is dit die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan kry jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, watter verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, daai kind was in my klas, ek het daai kind geleer. En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien watter verskil jy gedoen vanaf grondslag fase af en op tot in graad 12. So vir my is dit baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier en jy moet jou doel weet wat kom doen jy by die skool. So, ek gaan maar sê, dit is 'n plesier om hier te wees. Baie dankie luisteraars.
0: Baie dankie vir jou Benase vir die goeie verduidelikings wat jy pens gewys ons wys hoe belangrik is die kinders en hoe is jou werk ook belangrik om met hulle te kom deel. Daar was 'n geval as ek julle kan vertel. Ek het met juffrou Tsotsi iewers by die saal ontmoet. Ons het een event gehou, toe groet sy mee met Kwedam, toe praat ek haar met Kwedam terug, hier gesels ons, toe gaan sy weg. En die onderwijzer kom naar mij toe, en hij was, voor ik ook school begin lopen op die conquest op Smidrift, die onderwijzer was klaar daar. Toe vraag hij mij, wat is het tale daar juffrouw met mij gepraat? Toen zei ik, of die meneer, dit was een meneer, toen zei ik, nee, ze het Kwedam met mij gepraat, hoe kreeg hij dit terug? Toen zei ik, omstreed meneer, je is er racistisch. Jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou, jy was voor haar by ons. Maar jy kan nie eens Bamba sê nie. Maar die juffrou, ek het so teen die laatste jaar van my school, ek het daar gesien, by Smidrift aankom. Maar hoe praat sy ons het daar? Jylle wil dit nie leer nie, jylle wil net geld kom verdien. Toe sê, nee man, moet nie my so skam maak nie. Ek sê, ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direct, en my taal.
5: Jy luister na XKFM.
6: Die stem van die San op platformte.
5: 107.9
6: FM.
0: Ja, verder, wat sal jy nog daar eet? Jy is goed, jy sê my somtijds, damasie, tasie. Wat bedoel jy met die woorde in kwe?
2: Mbamba.
0: Mbamba damasie, mbamba tasie.
2: As hoe gaan het? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie, Pioro. Daarom het ek nou beginne met die klasse met Visie. Visie meneer van ons, Katrin se papa. So ek is besig, da's klasse wat ek bywoon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
0: Oké. So sy vrou Binasi nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
2: Wat kan ek verduidelik?
0: Ja, in die klas.
2: Heretie, bly jylle stil. Heretie, bly jylle stil.
0: En in Kwedam, hoe sê jylle bly stil?
2: Poti.
0: Dat is Kwe. En
2: Kwe? Man, vir my, Kwedam is een bietje moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Kwedam. Want Kakavu leer my ook baie Kwedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie. Ek kan in baie Kwedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
0: Oké. Okay.
4: En as soms woorde bijvoorbeeld, as jy die basisse woorde ken, dan gaan het makkeliker is. Soos bijvoorbeeld, gaan agtertoe, dan sê jy kolie, dan weet die kind die met agtertoe. En wat is die ander, die kwee ene is tika. Tika. Nou, die is, jy weet, en as die kind ook sê, juffrou, ek is honger, soms, daar kom die ene wat sê, juffrou, ek is honger, die ene gaan ook eers gaan sê, juffrou, ek is honger, dan sê, kambara, ons weet, juffrou, sa, koe, ons weet, is water, die kind soek water, soms dan het jou net een woord sê, maar jy as die onderwijser moet dan nou verstaan, wat sê die kind, hy gaan jou net een woord sê, maar jy gaan nou die kind leer om het in volle sin te sê, dan weet die kind, o, ek moet dit so sê, so leer die kinders, so dat is baie woorde wat mens nogal leer, vir my is het baie makkeliker, want ek ken die kliks, in Xhosa, ons het die kus, ons het die kus, ons het die,
0: vandaar pak jy die kans om die taal te relate.
4: Ja, vir my is het makkeliker.
0: En nou kan jy die twee verskille van die taal differentiate, om te sê, as iemand praat, dan sê jy nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jy die verskille van die taal maak? Net om te lezen, kan die taal ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
4: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek kan sê, daar is een kus, en daar is een kus, daar tyd, woorde krijg jy baie in die kronkant. En die kwe, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks wat so baie is, soos met die kronkant. So ek kan nou nie redag sê, ek ken die verskil, maar jy kan die aksent hoor van die kronks en die kwe. Daar is een verskil, die manier hoe hulle praat. As hulle praat die ander, die kronks praat bykie vinniger, en die kwees is meer rustiger. So, die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die kweedam is meer rustig. Meer rustige taal vir my.
0: Oké. En wat sal jy daar in voeg, Tjotje?
2: Nee, as net maar ek is in een leerproces, ek is besig om kweedam te leer. Ek wil graag nou rerig kweedam mooi praat in die toekomst en ek sal binnen een jaar se tyd.
0: Oké, dankra tjeka, tjeka kara ee. Tjeka
4: kara ku.
2: Shangwe.
0: Oké, baie dank. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê, ek was by die social workers, ons het die selle ding met hulle gedoen, en hulle het ook een goeie ding van die school gepraat. Wat ek wel gesê, mooi so dat hulle die school erken. Hulle het gesê, die school doen ook een goeie werk, want somtijds klink kinders kom met hulle ouwe daar by hulle, dan kom tolk die kind vir die ma met Afrikaans.
2: Ja.
0: So hulle het ook krediet vir die school gegee.
2: Ja.
0: Die school doen ook een goeie werk.
2: Ja.
0: En ons waardeer dit baie, hou julle so aan met die goeie werk wat julle by die school ook doen, om die kinders Afrikaans en Engels te leer.
2: Ja, want as jy, ek, soos in ek is een ou juffrou, ek kan nie dit baie om die kinders mondeling, ons het gespreke, Vooral op een vrijdag of woensdag, waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So daarom, as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool, so dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is, die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou die selfvertroue by die kinders van die klas af.
0: Oké, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is een goeie werk wat hulle doen by die school. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouers wat die Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders een probleem te kom hoor. Dan is hulle misschien op een betere stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kinders een probleem by die school met die taal van hulle. Go of kwee.
2: En aan die einde van die dag, ek gaan rechtig voor ek gaan rus vir pensioen. Kwedam leer in die school in.
0: Oké, baie dankie julle vir die wonderlijke tijd wat julle aan my gegee het om met julle te gesels oor die belangrike punt wat ons allemaal moet in die lewe vir onsself makkeliker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
2: Nee, ons gaan nie dit. Shangwe, shangwe.
0: Tjekakara, ee.
2: Tjekakara, kom.
0: Oké. Dankie.
2: Mooi dag, Jede.
0: Nou ja, as het taai gesaad, ek kwedam ook en nou gaat dan goed dan ook aan. Karo sene te sa, gesate de damot ni a, te ka atate ki taek kashane, no ti pi oromo sa wanga, anko akoji akla kukwa, akoji ata zonan akla yamati, te orado kwena, te kero kumse, nde kuti teki harita, nde kwenye jiki, te shiye kwa harita. San kratseka, nto tamo tseka kara eyo huu.

0: Goeienaand almal wat na Radio XKF 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKFM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XKFM 107.9 en XKFM is ook beskikbaar op die TV audio klankkanaal 819 en nog verder. Jy kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wêreldwyd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Pierre Moswanga wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fisiese oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
1: Goeienaand allemaal. My naam is Pat Kap. Ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fisiese oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, watter rol speel fisiese aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fisiese aktiwiteite het 'n dubbele rol, naamlik gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie tipe cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fisiese aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbeveelde tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander tipe vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fisiese aktiwiteite is belangrik, maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat jy mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fisiese oefening indien dat die doelwitte van fisiese oefeninge naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer is naamlik 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fisiese aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fisiese aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit mos nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpartyt is, skaats, hardloop. Maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N Ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Spretaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons keer nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XKFM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wêreldwyd. Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fisiese aktiwiteite doen, hoe hoekom wil jy dit doen? Vra jouself eers, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gezondheid, of is dit net omdat dit die latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstijlverandering, en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sê ek bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar's meer voordele om te oefen en levensstijl te verander, levenslang, en nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is allemaal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou om dit gereeld te doen en moet nie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Wat raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jy jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net, wees veilig ook, nie? Verander jou routine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed, môre blok B, en miskien weer A, dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink, ag, ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd, wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie. Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram. En ook, jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021-422-1586, 021-422-1586.
0: Ons lieve reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petschap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
1: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Tot ziens.
0: En dit was dan ek, Pierre Mosebanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio XKFM.

Kung ay kumkuwi.

0: Ina come
1: I will be

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1 uur is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Hierdie week gesels ons oor die druk om aanvaar te word, identiteit en liggaamsdismorfie. Eerste aan die woord is voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Lorika, ons vraag vandag, interessante vraag. Wie sou ek wees as ek niemand se goedkeuring nodig gehad het nie? Goeie genigtig, kan dit ooit bestaan?
2: Wie sal een mens wees? En ek dink dis nogal 'n abstrakte gesprek hierdie, want om te dink, maar as ek nooit enigiemand se goedkeuring nodig het nie, wie is ek? Wat sal ek doen? Hoe sal ek optree? Watse besluite sal ek neem? En wat sal dit vir my beteken? Onthou, ons is allemaal interafhankelijk van mekaar. Die doel is nie om onafhankelijk of medeafhankelijk te wees nie. Ons wil interafhankelijk wees van mekaar. Wat uit die aard beteken dat om een mens te wees, beteken dat jy wel goedkeuring gaan benodig op een of ander stadium van jou leven. Maar om dit nie meer te benodig, dat het brood nodig is in jou leven, nie, denk ek is een wonderlijke plek om te wees. Want die uiteinde is dat jy daai goedkeuring vir jouself kan gee en jouself omring deur mense wat nie noodwendig daai goedkeuring voel hulle moet vir jou gee nie, maar hulle doen net want dit gaan, jy weet, hegtheid bring in daai verhouding of dit gaan daai koneksie bewerkstellig. So, jy weet, goedkeuring is 'n fisieke biologiese ding wat ons beleef, want die oomblik wat iemand vir jou een raak sien en twee vir jou positiewe terugvoer gee, dan kom die beloningssentrums, dan gaan al die liggies aan en dan begin jy achterkom, okay, ek is op die regte pad en ek het nog nie die pad byster geraak nie en jy weet, dis interessant wat ek hier wil noem, is die beloningssentrum is in die selle area van die brein as fysiese pyn, nê? Nee. So wat hier gebeur is wanneer jy terugvoer kry, dan herbedraad jy eintlik waar jy fisiese en kroniese pyn beleef. So dis 'n gesprek vir 'n ander dag wat die verskil tussen daai twee is. Maar kroniese pyn is emosioneel en fisiese pyn is fisies. So wanneer jy terugvoer kry by mense, dan herbedraad jy daai area van die brein. Jy weet, so jy begin jy begin onafhanklik raak van die terugvoer en meer afhanklik raak van jou eie oordeel en jou eie, jy weet, gesprek wat jy het met jouself oor hoe jy die wêreld beleef en wat dit vir jou beteken. Daai selfwaarde bou.
1: Ek kry die idee van die mense, dat ons instinktief verstaan ons presies wat jy sê. Maar die idee wat ek kry is dat mense dan so desperaat vir hierdie positiewe terugvoer, dat hulle dit op verkeerde maniere probeer kry by ander mense. Wat sal 'n meer suksesvolle manier wees teenoor 'n meer onsuksesvolle manier?
2: So die een ding is net om besef dat eksterne terugvoer bou ook dan 'n eksterne locus van beheer. So wat dit beteken is jou validering word nooit binne ingevind nie. Wat beteken jy is dan basies verslaaf aan eksterne terugvoer en eksterne, jy weet, validering. Nou dit is glad nie volhoubaar nie, want die wêreld gaan nie 24 ure dag vir jou eksterne positiewe terugvoer gee nie. Wat gebeur dan wanneer jy dit nie ontvang nie? Is skielik bevraagteken jy dieself. Jy bevraagteken jou selfwaarde. Jy vra jouself af, maar is ek op die regte pad? Wie is ek? Wat beteken ek vir die samelewing? En dan gaan ons in donker plekke betrokke raak, want ek dink geen mens, jy hoef nie soontoe te gaan nie. Hoekom sal jy dit aan jouself doen? Jy weet, so dit gaan absoluut oor daai selfsielkunde, nê, Winnicott het vreeslik baie oor gesels. Maar as 'n kind, jy weet, of 'n persoon voldoende gesien en bevestig en aanvaar word, dan ontwikkel hulle 'n stabiele innerlike self. Nou kyk, stabiel beteken nie dis soos 'n staalpyp wat net so is en hy verander nooit nie. Dit beteken dat jy, daar is goeie en slegte dae, maar die fondasie van jou innerlike self bly sterk en bly gesond, nê? Jy weet, dan kan jy jouself ook bou rondom ander tipe reaksies. Ek het byvoorbeeld nou die dag die mooiste storie, of ek het 'n boek gelees oor 'n vrou wat se werk was om 'n boekwinkel te om te draai. Die boekwinkel was besig om, jy weet, onder te gaan. En sy lees toe 'n storie wat eintlik baie sleg geëindig het. Die hoofkarakter wat 'n kind was, is toe oorlede aan die einde. So dadelik is almal up in arms en freak uit en o my genade, hoe kan jy so 'n storie vir kinders lees? Want sy het elke week 'n storie gelees in die boekwinkel en sodoende mense gekry om boekwinkel toe te kom. En wat interessant was, daarna het soveel ouers teruggekom en gesê, my kind wat al vir maande lank ophou praat het, het skielik weer begin praat. En my ander kind het vir die eerste keer kon huil oor die verlies van 'n ouer. En die rede hoekom ek hierdie hierby aanbring, is ons is so gefokus op positiewe terugvoer, dat ons nie agterkom dat negatiewe terugvoer ook belangrik is vir jou ontwikkeling nie. Dis belangrik vir jou groei. As jy nooit negatiewe terugvoer kry nie, hoe gaan jy diepte ontwikkel in jou lewe? Hoe gaan jy betekenis vind in jou lewe? Hoe gaan jy bevraagteken, maar is hierdie negatiewe terugvoer regverdig of nie? Daar's diep innerlike prosesse wat plaasvind wanneer jy dit ook ontvang. En dis ook nodig. Anders te bou jy 'n vals self van konstante positiewe terugvoer en dan praat ons hier van narcisme en jy weet allerlei ander komplekse persoonlikheidsversteurings wat ons nie nodig het om te ontwikkel nie. Dis eintlik moontlik om so iets te ontwikkel.
1: Ek dink waar mense hulle self in die voet skiet is die term negatiewe terugvoer. Miskien moet dit net terugvoer noem, maar is nou nie gewenste terugvoer vir jou as individu nie. Maar hoe kan mens onderskei? Want ek bedoel, ja, daar is aaklige bose mense in die wêreld wat lelike goed vir ander mense sê net omdat hulle wil beter voel oor hulle self. Dit weet ons nou almal van sosiale media. En maar alles wat na jou toe kom is tog terugvoer. Waar kan mens daai grens lê tussen dit is nou iets wat jy gaan moet ter harte neem en hierdie is nou iets wat jy gaan moet laat gaan?
2: Ek sê altyd vir my kliënte, kom ons vat hierdie stelling, of hierdie terugvoer, of hierdie idee, of hierdie gevoel, kom ons vat dit hof toe. So ek en jy gaan nou saam, jy is 'n advokaat aan die een kant, ek is 'n advokaat aan die ander kant, of ons is saam aan een regspan, en kom ons soek die bewyse dat dit waar is. En dis 'n triekie ene hierdie nê, dis hoekom ek dink, jy moet dalk nie hierdie op jou eie doen nie, gaan sit saam met 'n professionele persoon en vra jouself af, is die terugvoer wat ek gekry het waar, en indien wel, hoekom, waar is die bewyse daarvan? En as daar bewyse is dat hierdie persoon se terugvoer waar is, kom ons werk daaraan, kom ons praat daardeur, kom ons sorteer dit uit, sodat miskien is jou gedrag problematies. Miskien is jou verstandhouding oor goed problematies. Miskien is jou patrone regtig negatief vir ander mense. Die groei wat daar plaasvind en die betekenis wat daar gevorm word is, ek meen, geld kan nie sulke goed koop nie. Vir die res van jou lewe gaan jy dan op 'n beter manier funksioneer. Hoe wonderlik is dit?
1: Ek kom natuurlik terug na die absolute die program se naam, na wie is ek en hoekom 'n mens, hoe meer jy oor jouself leer, hoe gaan niemand sê makliker gaan jou lewe wees nie, maar hoe meer gebalanseerd of hoe meer toeganklik gaan jou lewe wees. As mens net meer kan verstaan van jouself, die goed en die sleg.
2: En om gebalanseerd deur die lewe te gaan, beteken jy is kwesbaar en om kwesbaar te wees met ander mense is soos die fundamentele goue draad van enige verhouding. En ons is op die ou einde van ons lewe net die som totaal van die verhoudings wat ons kon vorm tydens ons lewenstyd.
1: En dit was Lurika Fik, voorligtingshielkundige van Johannesburg. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Volgende gaan Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch, vir ons meer vertel oor liggaamsdismorfie. Louis, vandag se vraag gaan oor liggaamsdismorfie, liggaamsbeeldversteuring, in Engels noem hulle dit body dysmorphia. En die vraag is, hoekom kan iemand nie homself anders oortuig nie? Natuurlik, ons moet nou maar begin met die terminologie, soos waarvan praat ons?
3: Ja, liggaamsdismorfie is nogal 'n ernstige diagnose. Dit is nie verwys nie na iemand wat ontevrede is met hulle voorkoms en dalk so 'n bietjie onrealisties na hulle self kyk nie. Dit is iemand wat geweldig gepreoccupeer is met wat waargeneem word as foute of afwykings aan die liggaam wat ander mense regtig nie opmerk of dink dit is so. En maar onthou, dit is ernstig, dat die, al die tyd word daaraan gegee. Dit is objektief vir die persoon so waar, dat hy of sy se neus te klein is, of hy of sy se hande te groot is, of wat ook al die persepsie is. En onthou, die bevestiging van ander mense help nie. Nou, belangrik van hierdie is, dit is nie net 'n oortuiging nie. Dis 'n distorsie van visuele waarneming. Daar's 'n groot komponent van psigose betrokke hierby. Met ander woorde, jy sien iets wat nie daar is nie. Dis nie dat jy sien wat ander mense sien, maar jy's net nie tevrede nie. Jy sien regtig anders as ander mense. So as jy in die spieël kyk, dan sien jy hierdie verskriklike klein neus van jou en jy skaam jou mors dood. Maar ander mense sien dit nie. Dis nie dat dit objektief waar is nie. Maar jy sien dit reg.
4: Maar Louis, dit moet geweldig erg wees vir die persoon. As jy iets sien, ek bedoel, dis jou realiteit met ander woorde. Jy sien die neus is te klein, of die kennis te groot, of so. Sou hierdie, jy weet, as daar mense wat geweldig baie plastiese chirurgie ondergaan, dan lyk hulle later so misvormd, sou mens dan sê, nie altyd nie, maar dat seker hierdie mense het aanvanklik gesukkel met iets soos hierdie versteurde liggaamsbeeld?
3: Mens weet nie noodwendig nie. Kyk, baie mense wil 'n sekere liggaamsvoorkoms hê. Maar baie mense gaan ook na plastiese chirurgie toe met 'n liggaamsdismorfie. Nou, oor die algemeen sal chirurgie dan nie daarop reageer of toegee daaraan nie. Want gewoonlik werk dit. Jy vergroot dan nou die persoon se ore in die voorbeeld en woeps was wat omtrent altyd gebeur is, dan verskuif die dismorfie na iets anders. Want onthou wat daardie verstoring in persepsie maak, is dat mense geweldig oorfokus op details soos tekstuur of simmetrie of liggaamsvorm en glad nie die hele prentjie integreer nie. So dit gaan maar weer gebeur of jy dan nou chirurgies ingryp of nie. So dis waarom dit nie help om vir iemand te sê, hoor hierso, dit is nie waar dat jou neus te klein is nie. Want die persoon kan sien dit is wat. En dit veroorsaak dan 'n verdere skuldgevoelens en skaamte en afkeuring van jouself en 'n gevoel van isolasie, want die ander mense sien nie wat jy sien nie en neem dit ook nie waar nie en ontken dit eintlik.
4: Ek kan nie eens indink hoe hierdie mense moet isoleer, angstig maak, depressief maak, hoe hulle dit nie wil deel met ander mense nie, hoe hulle seker nie eers gaan vir hulp nie, want hulle sal te skaam wees, hulle sal bang wees, mense wys hulle uit, lag vir hulle. Dit moet iets verskrikliks wees, maar as mens nou, ons praat nou met die persoon wat nou luister hier en hierdie ervaar. Wat behels die terapie?
3: Onthou, en ek gaan dit op 'n lang manier antwoord, onthou dat jou reaksie op wat jy waarneem, word neurologies vasgelê. Jou mense emosionele reaksie is baie vinniger as hoe jy kan dink. Jy het met ander woorde aangeleer dat jou voorkoms het 'n gevaarlike komponent. Neurologies dus interpreteer jy dit so. So jy gaan altyd daai emosie voel voordat jy die logies daaroor kan dink. Altyd. Dit help dus nie, jy probeer heel eerste die emosie of die angstigheid of selfs die oortuiging verander nie. Jy moet die gedrag eerste verander. Wat gebeur met liggaamsdismorfie is daar is altyd geweldige kompulsiewe gedrag wat daarmee gepaard gaan om heeltyd te kyk, heeltyd in die spieël te kyk, heeltyd jouself met ander te vergelyk, om heeltyd seker te maak by ander dat jou voorkoms aanvaarbaar is, of om heeltyd besig te wees om met jou voorkoms, om jou hare te kam of wat dit ook al is, om toe te maak of om te verbeel die swakheid wat jy waarneem. So dit is die gedrag wat jy moet verander. As jy 12 keer 'n uur in die spieël kyk, dan moet jy eers probeer om 6 keer 'n uur in die spieël te kyk. Dit is baie makliker om dit te verander as om te begin glo dat jou neus nie so klein is soos wat jy dink dit is. En dis maar in kort, ek dit is nou nie maar dis net die beginsel of onder andere van die beginsel.
4: Louis, ek kan nie dink dat mense gaan bly by terapie of van ek bedoel jy moet tog kan die verantwoordelikheid neem dat jy sien in hier is 'n probleem. En wat jy nou verduidelik is selfs al neem hulle die verantwoordelikheid is hulle gaan kan hulle nie ons nou nie lekker insien hier is 'n probleem nie. Tensy en ek neem aan dat hulle gaan geïsoleerd wees, gaan die verhouding sê nie sulke goed.
3: Kyk, ons praat nou net van die psigoterapeutiese kant. Onthou dat die pad uit liggaamsdismorfie is ook baie keer psigiatries, omdat daar 'n psigotiese komponent by is. En die regte medikasie help geweldig baie om van die simptome te beheer, maar ook om van die psigotiese komponent ontslae te raak. Om met ander woorde nie meer te sien wat nie daar is nie. En hierdie die twee benaderings gaan ons altyd hand aan hand. So ons fokus op die gedrag van die een kant af en ons maak sterk staat op die biochemiese komponent van die ander kant af. En die een versterk die ander ene. En mens moet ook onthou dat soos met alle toestande is daar intensiteitsverskille. Mens het ook ligte vorms van liggaamsdismorfie waar jy eintlik weet. Jo, dit kan ons nou nie wees nie. Almal sê dan vir jou, hulle sê dit, almal sal ons nie vir jou jok nie. As jy op die foto's kyk en jy meet met jou liniaal, dan sien jy maar al, maar jou neus is dan net so groot as al die ander mense in min of meer. Deksels, ek moet dalk maar iemand gaan sien, hierdie is 'n probleem, jy weet. Dit is makliker, as wat het 'n baie ver gevorderde probleem is, so ja, dit hang af.
4: Waar kom dit vandaan? Sê iemand vir jou iets as 'n kind? Word jy gespot?
3: Die oorsprong van liggaamsdismorfie is veelerlei. Ek dink die grootste oorsaak daarvan lê daarvan dat dit 'n psigotiese komponent in het en die psigotiese komponent het baie keer 'n biochemiese onderbou, nê? Onafhanklik van wat die agtergrond is. Maar onthou, hoë stres, hoë angstige is een van die grootste komponente wat mense kontak met realiteit kan verbreek. Baie mense raak so angstig dat hulle hoor eintlik goed of hulle sien dinge beweeg of versteur so 'n bietjie in die realiteit oor 'n lang tydperk. So mense gemoedspeel 'n geweldige rol. En natuurlik, daar is baie die navorsing wys dit. As jy, wat dit baie baie moeilik maak. As jy op skool geboelie is en almal het jou geterg en jou 'n bynaam gegee oor jou neus. Dan het dit het 'n geweldige impak. Veral as jou mense voorkoms gekoppel begin raak aan jou selfwaarde of jou veiligheid, jou emosionele geveiligheid. Sosiale media speel 'n geweldige rol oor wat veronderstel om 'n norm te wees. Jy weet, dit is baie keer maklik om 'n liggaamsdismorfiese verstoring te ontwikkel as jy dink aan al die faktore wat 'n rol kan speel. Vir alles 'n vraag.
4: Dis eintlik 'n goeie vraag. Is dit meer vroue wat dit ervaar of mans of is dit al twee?
3: Dis tog meer onder vroue, ja. Baie onder mans, maar tog meer onder vroue. En as jy kan kyk na dit daarom bietjie verander, maar hoe modelle voorgehou was in die 80s. En selfs in die 90s en ons weet hoeveel geweldig baie mense het liggaamsversteurings ontwikkel as 'n gevolg daarvan en later begin sien dat genade maar ek is hopeloos te vet. Ek is geweldig obees, maar eintlik is jy maar en jy's bietjie ondergewig, maar die media invloed het dalk ook al 'n rol begin speel in hoe jy na realiteit begin kyk.
4: So sou mens hierdie versteurde liggaamsbeeld, sou mens dit kon gekoppel word aan iets soos anoreksie en bulimie?
3: Baie, baie naby aan mekaar en baie sterk gekoppel aan mekaar. En elemente, baie sterk elemente by anoreksie en by, vooral by anoreksie, aan liggaamsdismorfie. En baie keer is dit moeilik om die twee te onderskei.
4: En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Indien jy vrae het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
5: Manlike vroedvrou, ja, jy het reg gehoor. Woensdag aand in Kompas kom vertel Johnny Davids hoe hy met kundigheid, deernis en 'n kalm benadering verwagtende ouers ondersteun deur een van die belangrikste ervarings van hulle lewe. Skakel in woensdag aand om 7:30.
6: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vanoggend in ons program Leefwêreld van die gestremde. Wat behels werk en indiensnemingsprogramme vir mense met gestremthede? Wat is in plek en hoe kan jong mense met gestremthede by hierdie programme ingesluit word en deel word van die arbeidsmark? Spina bifida is 'n geboortedefek wat die ruggraat en rugmurg aantas. Dit gebeur in swangerskap gewoonlik in die eerste 4 weke en vandag gesels ons met iemand wat 'n vol lewe het met spina bifida. Na 38 jaar in die arbeidsmark het hy afgetree en hy leef steeds passievol en voluit en baie lief vir sy koorsang. Later meer hieroor. Nou eers tyd vir ons nuus en inligtingspoletie. Die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede NCPD het Loslikdag 2026 amptelik bekendgestel en Suid-Afrika word genooi om saam te beweeg met vanjaar se tema Een tromp klank, vele ritmes, oftewel Beat as One, Rhythm Matters. Hierdie jaar word dit spesifiek gevier met die verskillende ritmes, stories en mense saam in een kragtige beweging, inklusiwiteit en hoop word so bevorder. Dit is 'n oproep aan elke individu, elke organisasie en elke gemeenskap, hoe klein of groot, om deel te wees van 'n groter geheel waar almal se bydrae, hoe groot of hoe klein ook al, 'n verskil maak. Kry jou loslik plakkers, jou TMP of jou pet, emmeroede of digitale plakker by www.casualday.co.za en wys jou ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor Suid-Afrika. Loslik dag maak al meer as 32 jaar lank 'n verskil deur bewusmaking, werkskepping en inklusiewe geleenthede te bevorder. Wanneer ons saam staan, skep ons 'n ritme van verandering wat oor generasies trek. Sluit aan, dra jou ritme, maak 'n verskil. Gee persone met gehoorgestremthede dieselfde fasiliteite wat jy elke dag verwag om te geniet. Intydse onderskrifte gee mense wat doof of gehoorgestremd is onmiddellike toegang tot gesproke taal wat noodsaaklik is vir volle deelname in alledaagse lewe. Omdat gehoorverlies algemeen is en met enige iemand op enige ouderdom kan gebeur, maak miljoene mense staat op intydse onderskrifte om verbind te bly, te leer, te werk en veilig te bly. Kortom, onderskrifte is nie 'n luukse nie. Dit is 'n basiese instrument vir insluiting en onafhanklikheid. Vir meer inligting hieroor en om deel van die saak te word, maak kontak met die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Jy kan vir Michelle Tonks e-pos stuur, michelle@ncpd.org.za. Is jy dalk 'n sake-eienaar wat weet dat jou kantoorperseel rolstoelvriendelik moet wees, maar jy weet nie waar om te begin nie? Moenie bekommerd wees nie. Die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede sal jou lei via hitsmerk Walk in My Wheels en jou die inligting gee wat jy benodig. Kontak vir Erika by awareness@bcapd om aan te meld en hulp te kry. Onthou, vir terugvoer of navraag kan jy ook vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Nou sluit ons eers aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Verlede maand het ons baie sterk gefokus op werkgewers en werknemers en mense met gestremthede, maar daar's nog 'n paar sake wat oorgestaan het tot hierdie maand. Ek wil graag 'n bietjie verder gesels oor werk en indiensnemingsprogramme. En ek het nou saam met ons Martine Kok. Sy is van die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede. Welkom hier by RSC, Martine.
3: Hallo, Fanny.
2: Martine, julle daar by die vereniging, hoe verander julle die werk en in diensnemingsprogramme van groot doelwitte om mense met gestremthede geleenthede gee na praktiese paaie wat maklik loop in die praktyk?
3: Van die vaardighede en werksentrum van die Wes-Kaapse Vereniging vir persone met gestremthede fokus daarop om groot doelwitte soos ekonomiese deelname, waardigheid en onafhanklikheid vir persone met gestremdhede in duidelike en praktiese geleenthede vir werk en deelname te skep.
2: Hoe doen julle dit in die praktyk?
3: Wel, een aspek wat verander het, was dat ons die EIS en die EIDA assesseringsinstrumente ontwikkel het. So die EIS verwys na die Adult Inclusion Screening Tool. Die EIS is 'n instrument wat gebruik word om die funksionele vermoë van persone met gestremdhede te bepaal. Dit gaan nou oor om uit te vind wat is die basiese dinge wat 'n kliënt nodig het om baat te vind en deel te vorm van vaardighede in 'n werksentrum, sowel as die hoofstroom ekonomie. En daar's 5 subtoetse wat ons dan met die kliënt uitvoer. Dan het ons die EIDA. EIDA verwys na die Adult Inclusion Drive Assessment. Dit is 'n instrument wat gebruik word om die persoon se vlak van motivering en drijfkrag te bepaal wanneer hulle aan 'n vaardigheid en werksentrum deelneem. En die EIDA bestaan uit 3 groepe, blou, groen en oranje.
2: Baie interessant, so ons kyk presies om die persoon ingeskakel te kry in die werkplek. En jy het ook natuurlik die ou voorheen beskermde werkwinkels is hierdie hele proses werksentrums en vir werksgeleenthede genoem in die verlede. Nou, hoe dit verander?
3: Wel, ons het sekere vorderingsmerkers. Ons moniteer persone met gestremdhede deur ons individuele ontwikkelingsplan en grootliks om hulle vordering te hersien. Persone met gestremdhede kan van blou na oranje te beweeg soos hulle ontwikkel en die doel is regtig sodat hulle bewus word van hulle sosiale verwagtinge en ook kommunikasievaardighede te ontwikkel. Hulle is regtig vol vertroue in hulle vermoë en vaardighede rondom hulle take en om dit te voltooi wanneer hulle die regte ondersteuning ontvang.
2: Dis baie interessant, in verlede week se program het ons gesels met Erika Retoy, ook van die Weskaapse Vereniging, 'n kollega van jou, Martin, en sy het vir ons genoem dat die syfers eintlik agteruit gaan. En dis was skokkend dat ons wil graag sien dat meer en meer mense met gestremdhede in diens geneem word. Maar julle daarin by die vereniging, julle het nou hierdie strategie in plek. So wat sou jy nou ter afsluiting vir ons gesprek, want ek wil ook 'n bietjie met een van julle mense in Hermanus gesels oor hoe hulle die saak daar implementeer, maar wat sê jy ter afsluiting van ons twee se gesprek, voor ons jou kontak besonderhede deurgee, wat sê jy vir 'n menslike hulpbron direkteure en bestuurders as jy nou 'n kans kry om 60 sekondes vir hulle iets te sê?
3: Wel, van inclusion. Inclusion is 'n groot woord en waarom dit belangrik is, dat alle persone met gestremdhede die geleentheid moet kry om die oop arbeidsmark te betree en daarin te floreer. Die geleentheid om 'n inkomste te verdien wanneer persone met gestremdhede ingesluit word in die oop arbeidsmark kan hul vaardighede gebruik en verbeter, onafhanklikheid verkry en hulle lewensgehalte verander. Inclusive workplaces is wat ons nastreef.
2: Nou ja, dit is waar ons na streef en ek gaan nou hierna gesels met Desiree Gelderblom. Sy is daar by julle een van takke daar in Hermanus. En ons gaan hoor wat hulle doen daar in die landelike gebiede om hierdie proses dan in plek te plaas. Dankie Martin vir die werk wat julle daar by die vereniging doen in terme van om mense met gestremdhede 'n gelyke geleentheid te gee. Mag julle net van krag tot krag gaan.
3: Baie dankie Fanny.
2: En dan gesels ek nou met Desiree Gelderblom en sy is by die Hermanus-tak van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede om te hoor wat gebeur daar.
4: Hallo Fanny, en dankie vir die geleentheid.
2: Nou, ons het verlede maand gekyk na werksgeleenthede vir mense met gestremdhede en hierdie maand is die fokus natuurlik sterk op die jeug, maar kom ons kyk 'n bietjie na die twee sake saam. Jy is daar in Hermanus betrokke by die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede en op watter werksgereedheidskomponente is dit so kan stel fokus jy daar in die jeug daar in die Hermanus area?
4: Die komponente wat ons op fokus is veral ten opsigte van werksvoorbereiding, dit sluit in lewensvaardighede ten opsigte van professionele gedrag in die werksplek en onder andere goed wat verband hou met werksetiek, selfkennis, selfontdekking, higiëne en basiese goed soos betydsleer. Verder fokus ons dan ook op blootstelling aan die oop arbeidsmarkt, deur te onderhandel na teoretiese opleiding ten opsigte van praktiese plasing en werksplekke. Ons doen rolle stel onderhoude en ons help ook met voorbereiding.
2: Baie trots om te hoor dat julle daar werksaam is in die platteland of die landelike gebiede. Nou pas jy sommige tye die take aan by die jeug aan te pas of hoe werk dit?
4: Dis korrek. Vir daai doeleindes fokus ons dan nou baie op vroeë funksionele assesserings.
2: En watter eenvoudige veranderinge help die meeste byvoorbeeld in die werkplek as ons nou kyk na die jong mense van vandag en plasing in die arbeidsmark?
4: Martien het vroeger verwijs naar die eisprogram vir ons is baie, baie waardevol, want ons besef en met die persoon tydig assesseer,
2: ja.
4: Dat ons die nodige aanpassings kan maak in die werkplek, sonder om enige persoon uit te sluit en so 'n persoon aan nou deel te maak, so... En die aspekte wat ons aan ons specifiek opgekend is aan ons is, bijvoorbeeld de persoon dat die basis lees- en schrijfvaardigheden heeft, zal het dan bijvoorbeeld net met die werkgever onderhandeld en ofzo van mondelinge opdracht. En dan ook, dan koppelen onze mentor aan die persoon binnen die werksplek, zodat de lopende ondersteuning om maximale potentieel te bereiken.
2: Dis Desiree Gelderblom daar in Hermanus wat so lekker met ons gesels. Ons kyk na die jeug, ons kyk na werksgeleenthede. Desiree, as jy nou vir iemand kan sê wat wil saamwerk met julle daar in Hermanus, miskien werkgevers of wie het ook al mag wees, wat sê jy vir hulle?
4: Ek sal hulle graag wil sê dat veral jong persone is soms so honger vir geleentheid en is so makkelijk om uitgesluit te word. So kontak ons gerus, ons het een kickstart, is nou Engels jammer, hospitality program ontwikkeld, wat so focus op geleenthede wat haalbaar is te ja. So, ons sal baie graag wil saamwerk en bezighede wil vraag, kontak ons, ons het baie, baie interessante program ontwikkeld, waar bijvoorbeeld werkgevers dan nou met ons kan saamwerk om geleenthede te help bied vir persone met gestremdhede.
2: Nou, as mense jou wil skakel daar in Hermanus, waar kan hulle jou kontak maak?
4: Hulle kan vir ons kontak by 028-315-025.
2: Herhaal net vir sy nummer?
4: Dit is Oterstraan EPD 028-315-025.
2: Nou, dit is die Oterstraan EPD en die kontakbesonderhede van Desiree Gelderblom. En ek het ook vroeger gesels met Martien Kok, en sy is van die provinsiale kantoor in Kaapstad, van die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede, en julle maak inderdaad 'n groot verskil. Baie sterkte met julle werk, en mag het van krag tot krag gaan.
4: Baie dankie, Tanya.
2: En Martien Kok kan bereik word by die provinsiale kantoor in Kaapstad, by 021-552-281. Dien jy e-pos aan my wil stuur oor waar jy jouself bevind en wat die verskil jou organisasie maak, stuur die e-pos aan fani.dt@mweb.co.za. Groetes uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Dankie vir jou interessante bydrae weer vandag, Fani. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi by rsg.co.za. Klik op potgooi en soek onder L vir Leefwêreld van die gestremde met vandag se datum. En nou gesels ek met Pieter Visser, hy vertel sy storie.
5: Gebore in Kaapstad, Wes-Kaap, in ons wonderlike land Suid-Afrika. Ek is 'n gesin van 4, pa, ma en ek en my broer. En ek is gebore met 'n kondisie spina bifida. En ek was in Port Elizabeth, Laerskool Diaz en Laerskool Dagbreek. En hier in Johannesburg was ek in 'n spesiale skool, die Hope School, en dan later van tyd waar ek gematrikuleer het, Hoërskool Kensington in Johannesburg. Gebore met rugstringprobleem op die ouderdom van 6 dae, het ek my eerste operasie gehad en verskeie operasies daarna en dit het my 'n vegtersgees gegee om te oorkom wat vir my voorgelê het met my operasies en so aan en ek het op die ouderdom van 4 eers beginne loop tot en met huidiglik nou en die lewe gooi 'n mens uitdagings en al die, maar ek het geleer deur die Here se genade kan jy dit oorkom as jy net vertrou en glo en op die Here vertrou. En dit is wat ek gedoen het van baba af in my eie mens wees tot hierdie oomblik toe het ek net op die Here vertrou van kleins af tot nou toe en dit is die enigste weg om op die Here te vertrou ongeag uitdagings en omstandighede wat ons pad langs kom en dat ons weet dat ongeag al die die Here met ons is en in ons is.
1: Pieter, maar jy het ook 'n vol lewe gehad in die arbeidsmark.
5: Ek was vir 39 jaar was ek skakelbord operateur daar in Johannesburg. Ek het my eerste opleiding gehad, offisiële opleiding in die destydse 1978, die destydse poskantoor in die internasionale sentrale en daar het my dingetjie begin van 39 jaar. Ek was 11 jaar en 4 maande in staatsdepartement op skakelbord en toe skuif ek oor na die bankwese toe waar ek amper 28 jaar op skakelbord was vir hulle en ek het elke oomblik geniet van dit met sy talle uitdagings en al die goed en ja, dit het baie geniet. 39 jaar en ek loop met krikke en dan net tydelik as ek het nodig kry is ek in 'n rolstoel
1: en dan jy het 'n groot liefde vir 'n talent wat jy ontvang het en dit is al deel van jou vanaf kindsbeen dit lê jou na aan die hart
5: my sangtalent wat die Here my gegee het ongeag my gestremdheid Dit begin hier in 1963 om en by. Ek het vir die Here begin sing nog voor ek kon loop. En ek het in kunstwedstryde deelgeneem op laerskool, sowel as hoërskool. En ek het die voorreg gehad om in 3 volledige kore te kon gesing het. My stemtoon was tenor. Weet en ek het baie ook in kompetisies ook in deel geneem op 'n jong ouderdom en ook in die kerk gesing en myself geniet in my sangloopbaan en ja, ek sing nou hier en daar sing ek nog vir die Here en ek geniet dit baie so ek sê, want ek het besef ongeag my gestremdheid die Here gee vir jou ander talente ook waar jy mee moet woeker. So Jesus, nou ek sal ewig dankbaar wees teenoor ons hemelse Vader vir die talent wat hy my gee en ek sing nou per geleentheid by ons in die gemeente en ook selgroepe en so aan. So watter eer was dit nie? Net met Christelike musiek en al die en dit was vir my baie groot inspirasie so. Ek is dankbaar dat ek 'n instrument in die hand van die Here is.
1: Mooi Pieter, jy het gesing al voor jy kon loop soos jy sê. Watter soort musiek is hoog op jou prioriteitslys? Waarna luister jy graag?
5: My groot liefde ten opsigte van sang is natuurlik Christelike musiek, ligte Christelike musiek en van wêreldbekende kunstenaars en dan ook algemene musiek, boeremusiek. Ek is baie lief vir dit. En in Afrikaanse musiek, ek is baie ingesteld op Afrikaanse musiek, kunstenaars en ligte Afrikaanse musiek.
1: Pieter Visser, wat 'n positiewe en onbeskaamd gelowige mens. Alles van die beste en dankie dat jy vandag vir ons in jou leefwêreld ingelaat het. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Gaan soek onder L vir Leefwêreld van die Gestremde met vandag se datum. Vir enige navraag of terugvoer kan jy ook vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Baie dankie aan die span hier by RSG dat elke week saamwerk aan die program. Michelle Tonks, dankie vir die nuus en inligtingspoletien. Lynnay Kroukamp wat wondere doen met die tegniese versorging, Fani de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Ons groet tot 'n volgende keer.

Ons het pas geluister na 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan. Dit was die wals uit die Netekraker Balletsuite deur Pyotr Iljitsj Tsjajkovski. Rika van der Walt in Vetterbroek, baie dankie vir jou versoeke. Ek sien jy's 'n groot aanhanger van Mimi Koertse en niemand sal jou kwaalik neem nie. So kom ons luister dan nou na O Boereplaas.

Dit was Mimi Koertse, Oe Boereplaas. Rian van Graan in Klerksdorp, hier kom ek nou by jou versoek. Jy wil hê dat jou vrou Nel en jou dogter Tarina hierheen saam jou moet geniet. Dis Giuseppe Di Stefano. Hy sing hierdie lied deur die Italiaanse komponis Cesare Andrea Bixio. Parlami d'amore, Mario. Kom ons gesels oor die liefde, Mario.

Parlami d'amore, Mario. Dit was die stem van Giuseppe de Stefano. Ons gaan nou luister na 'n werk deur die Brasiliaanse komponis Aitor Villa-Lobos. Dit kom uit sy Bacchianas Brasilieras nummer 2, die vierde en die laaste deel, die Toccata, met die subtitel The Little Train of Chiapira. En dit is vir julle, Liesel en Josh, dankie vir die versoek. Hierdie uitvoering is deur die London Symfonie Orkest met Eugene Goossens, die man in beheer.

The Little Train of Caipira deur Vilja Lobos is uitgevoer deur die London Symphony Orkest onder leiding van Eugene Goossens. Hierin is vir baie jare al uiters gewild hier in u eie keuse. Amigos para vriende vir altyd deur Sarah Brightman en José Carreras. En dis die een waarvoor jy gevra het, Tia Barnard. Jy nooi vir Esmarie en Ronel om saam te luister.

0: Dit was die St. Paul's Kathedraal Koor, wat begeleid is deur The Pali of Instruments, onder leiding van John Scott. Glory be to the Father, uit Hendelse groter werk, die Utrecht Jubilate. Bly geskakel hier by u eie keuse, ons keier net hierna voort.
1: Eers komende donderdag aand in radioteater. Een busbestuurder vind sy lang verlore vrou op die vreemdste plek.
2: Ek eis om in jou hoofd te praat.
3: Net een oomblikkie, meneer, ek skakel die deur.
4: Dit precies 9:12 en 40.
2: Alles in die haak, Claire. Is weer ek, Frank.
4: Meneer, jy die sein hoor.
2: Kan jy my hoor, Claire? Ek sê jou, ek het een moeilike tyd, die gaat jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet het oomlik van aan tyd my skars, Frank hier. Kan jy my hoor, Gladys? Geen het een teken.
1: Frank en Gladys dier Tom Stoppard, met spelleiding dier Margo Light. Luister eers komende donderdag aand om 8:00.
0: Welkom terug hier by u eie keuse. Dis Willem Pelser hierdie kant van die mikrofoon. Ons kuier nog saam tot so 1 uur se koers. Ons begin die tweede deel van vanmiddag se program met julle versoek, Steve en Irene Skooman in Hartenbos. Julle vra vir een van die bekendste drinkliedere ooit. Libiamo, dis die Brindisi uit Giuseppe Verdi se opera La Traviata. Het word gesing deur Luciano Pavarotti en Cecilia Bartoli.

Libiamo, die drinklied soos gesing deur Luciano Pavarotti en Cecilia Bartoli. En hulle het opgetree saam met die Simfoniekoor en Orkes van Milaan onder leiding van Riccardo Cailli. Hierdie kom natuurlik uit Verdi se opera La Traviata. En nou vir nog so 'n bietjie plaaslike talent, dankse jou versoek, Marie Venter van Montana in Pretoria. Jy nooi jou dogter Elsa en vriendin Greta Steenkamp om saam te luister na die wonderbaarlike klavierspel van Wessel van Wyk. Hier speel hy Liszt se Liefdesdroom nommer 3 in A-mol majeur.

Die man met die allemuntige omvang, ons praat hier van so 4,5 oktawe, Ivan Rebrov met Aandklokke. Ja, ek weet nou nie of hierdie dame so 'n breë omvang gehad het nie, maar sy was iets besonders op haar dag, nie te min. Vera Lynn. En dis dankse julle versoek, Henny, Daleen en Dina in Pringle Bay. Saam met julle gaan ons luister na We'll Meet Again.

0: Dit was die Philadelphia Orkees, saam met die Westminster Koor, onder leiding van Riccardo Muti. Hoor aan die vreugde, wat kom met Ludwig van Beethoven's symfonie nummer 9 in D mineur. En dis waar ons moet groet, dankie vir die saamkuier, die afgelope uur of wat hier in die eie keuse. Onthou daai versoeke, jy is baie welkom om dit te stuur. Info by willempelser.co.za. Tot de volgende keer, mooi bly en geniet die rest van jou sondagmiddag hier in die geselskap van RSG.
1: Het jy geweet, Suid-Afrika is 'n lid van die internationale primadante vereniging. Aljaarkongres is verlede maand in Italië gehou en alhoewel ons slegs 150 tot 200 hektar aanplant teenoor China, se 62.000 hektar, is ons vrugte van hoogstaande gehalte. Jacques Jordaan van die Inmaak Vrugteprodusente Vereniging het hierdie geleentheid bygewoon. Gevalle van bek en klousteer neem toe in die Noord-Kaap en Dion Kriel van die Noord-Kaap Veeartsenydienste het in Upington met boere hieroor gesels en ons het ook. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Ons is nou reeds in die middel van die skooltoelatingsproses vir 2027 en vir baie ouers is dit natuurlik 'n baie belangrike tyd. Veral wat kinders volgende jaar graad R, graad 1 of graad 8 toe gaan, is daar natuurlik baie opwinding, maar dikwels ook onsekerheid en spanning. Elke ouer wil graag hê dat sy of haar kind by 'n goeie skool geplaas word, 'n skool waar die kind gelukkig sal wees en die beste moontlike geleenthede sal kry. Terselfdertyd moet ons ook verstaan dat skole binne 'n praktiese realiteit werk. Sommige skole is baie gewild en hulle ontvang jaarliks honderde en soms selfs duisende aansoeke, terwyl daar ongelukkig maar so net 'n beperkte aantal plekke beskikbaar is. Nou vandag gesels ons oor hoe skooltoelating werk, wat ouers moet weet wanneer hulle aansoek doen, watter rol toelatingsbeleid, voedingsgebiede en aanlyn stelsels speel en wat kan ouers doen indien hulle kind nie by hulle eerste keuse geplaas word nie. My gas om hieroor te gesels is Dr. Johan Nyy van der Merwe Mokke, sy is die adjunkt